بخود نلی طالب علم اگر بیتو شود زندو نبی بخود نلی عالم اگر شود زندو نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندو نبی بخود نلی دینداری و خواناسی که راستقین اگر شود زندو نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندو نبی

0: جی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامی لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم سبح

0: اسلام
1: پیامی آشتی
0: اسلام
1: بکوژیان
0: پیامی آشتی
1: بکوژیان
0: بناوی خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخش روزانمان لگل تاندبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسل چشو کمالاتی کن هیوای روزی چی پر لا خیر و برکت دار بود خوازید.

هر کسیک بیانی بکات او امی برده بخوانید اول شر و زیانی جنوک پارس راو دبید تا اوکو ایواره هر کسیکش ایواره بکات او بیخوانید اول زرر و زیانی جنوک پارس راو دبید تا اوکو بیانی

هر کسیک سه جار امرده بخوانید لبیانیان و ایواران دا او بسیتیو لهمشتی زیان بخش پارز رو دبید.

هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا ام ویرده به یقینه و بخوینته و بمرید دا چه تا بهشته و هر وحا پیده و ترید سرگوره ی ذکرکان.

هر کسیک بیانی بکات او امیر ده بخوانید. او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید: من گرانتی ادمی او دستی دگرم حتی دیبم بهشت و.

هر کسیک ده جار بیخوانید او ده چاکی بوده نسرید ده تاوانی لسر لاده چه تو ده پل برز ده بیتوا خداش لشیطان دی پارزید.

0: هر کسیک صدجار لروجک دعای خوانهت. او وق او وایا کدوشتی بخشی بیتو. صد چاکی بوده نسرتو. صد خرابشی بوده صدرتو. و او روجل شیطان پارز راود بیت. تاوکو شوی بسر دادهت. لروجی دعایش دا لهمو کس پلی برستر دبیت. جگلوان بیت کاوکو آبی کردو. یان زیاتر.
1: سبحان الله و بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه به آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوی که وصف ناکرید و به پیوانه مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار یکیک لو هوکارانا که دبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بده صلات عز و جل خوای پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واتا هر کس یک پشت بخوا ببسته دوای بکار هنانی هوکار او تنیا خوایی بسو کاروباری بو آسان دکات چون که براستی هرچی خوا بریاری لسر بیت هر انجامی ددا دیگینی تجه براستی خوا بو هموشتید کاتو اندازه کی دیاری کردوا ولعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا واتا اگر ایو براستیو بگوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی در دچیتو بطیری دگره.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما مصطا محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجین و مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ماموستا و پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهمه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ
1: نیدار ندوه ابن عباس رضای خوال سر بیده فرمید کات قریش زانیان پیغمبر درودی خوال سر بیو هاولانی لینگریان بود روز بو لشاری کی ترده جگل شاری مکو در چونی هاولانیان بینی خوالیان رازی بید و کوچ کردنیان بو مدینه اینجا اوان زانیان که اوانه دابزیونه تجاگه اکو هیزو توانه اکیان بخویان دروس کردوا ترسان لوی که پیغمبریش درودی خوایل سر به برو اوی بکوی تره هر بویا لخانوکه قصه کوری کلاب دا کوبونوا قریش هیچ کارکی گرنگیان انجام نداده تنها لو خانو دانه بید لوی راوی جیان دکر کچیب کن سبارد بکار دانویان برانبر به پیغمبر درودی خوایل سر به ده ترسان که پیغمبر کوچ بکات بویا اوان کوبونوا بو او مسئله لو روژه که خویان دیاریان کرده بو که پیان دوت روژی زحمت ابلیس او روژه لشیوی پیاوی که بسالا چو که پالتوی که لبرده بو وستا بو لبردم درگای دارن نجوه دا کاتی اوان هاتنو بینیان او پیاو ریش سپیه لبردم درگا که دا وستا و پیانوت ام پیاو ریش سپیه چیه اویش لولام داوتی ریش سپیه که خلکی نزده گوی لو بریاره بو که دتانوید بیدن لو کوبونوی دا آماده لگل تانا بید بلکو آموشگاریه کی بسود تان پی بگینید و تیان بله فرمو ور جوروا اینجا چون جوروا سرکردو نودارانی همو لاینکانی قریشی تیاکو بوو نوینرانی کرانی عبد الشمس عطبو شیبی کری ربیعو ابو سفیانی کری حرب بون لبنی نوفل عبد المناف و طعمی کری عدیو جبیری کری مطعمو حارسی کری عامری کری نوفل بو لکرانی بنی عبد الدار قصی نظري كوري حارسي كوري كلدا ولكراني بني أسدي كوري عبد العزاء أبو بختري كوري هشام زمعي كوري أسودي كوري مطلب حكيم كوري حزام ولبني مخزوم أبو جهلي كوري هشام ولبني سهم منبه نبيه كراني حجاج لبني جمح أمي كوري خلف لقل هندي كساني تركب قريشي ندج مران هندي كان بهندي كانوت والله إيما متمان بوناكين هاو پیمانانی او شوی نه هل نکتن سرمان باکو بونه ویگ بکینو رایگ در برینو راویش بکین یکی کانو تی بابندی بکین با آسن و درگای لسر داب خینو چاوری مردنی بکین او مردنی که هاو شوی شاعران پیشتر چاوری انده کرد وگ نابیغه و زهیرو اوانی پیش خویان کبو درده رویشتن ایمه بابندی بکین حتا اوی دمانویت برانبری انجامی بدین
2: رش سپیا نزدی کوتی نخير والله امر او بوچون نيا والله اگر ايو بندي بكن هوالكي لپشتي درگاك و درده چهت که ايو لسرتان داخستو دقات بها والانيو او اندي پيناس چهت هاولاني هل دو بتنا سرتانو داري ديانن لجير چنگتان دا باشن جماريان زور دبنو زال دبن بسرتانا امر او بوچون نيا بير لرايكي تر بكنوا انجا راوير جان کردو يكيكي تريانو تي
3: داری دکین لناو من داو دوری دخین اول اولات من کدور که تو بلا منو گرنگ نیا بو هر جایب چیو که بیگری تا خوی او جا دور دبید لی منو لنا راحتی او بدور دبین انجا بخو من دادا چین و سرقال دبین با ایشو کاری خو منو
2: دیسان ریش سپیا نزده کوتی نخیر والله امر راو بوچون نیا نبینن جوانی قسکانیو شیرینی و تکانی کزال دبید بسر دلی پیاوان دا بوشتی پی هادوا که قرآنه والله اگر ایوا اوبکن من لو امین نیم کبچه تلای خیالک لخیالکانی عربو زال بید بسریان داو بوق سووتانی تا هموان شوینی دکون انجا حال دکتیت سرتانو فرمانتان لجر چنگ دردکن و زال دبن بسرتانو اوی خویان پیان خوش دیکن برام برتان نخیر رایکی تر بدوزنوا ابو جهل وتی
3: من استا رایکم هی برام بری باورناکم تا اسا کز او رایی هبو بیت
2: اواني شوتيان چيا؟ چيا اي ابل حكم؟ اوي شوتي
3: من واي بباج دزانم لهر هوزه گنجه كي ناوداري جربزه هل بجرنو هر يكي لو گنجانا شمشير يكي تيجي بدن دست با يك جربه همو يانو روي تيبكنو بي كجن او كات خوينه كي بلاو دبيتو بناو همو عشيرته كاندا او جارزگار من دبيت اگر خوينه كشي بلاو بيوا كوراني بنو عبد المناف ناتوانم بجنگن دش بسر جم خزمانيان اچارانا رازی دبن بخوینکیو ایمش خوینکی ددینو کو تا ای پیدید
2: ریش سپیه نزدیه کوتی قصی تواو ام قصیه که ام پیاوه کردی ام راو بوچونه لهمون راو بوچونه کانی تر چاکتر بو انجا بلاویان لیه کردو سور بون لسر انجام دانی او راو بوچونو او پیش نیاری که ابو جهل کردی همویان کوب بون که انجامی بدن هر او راجا جبریل سلامی خواهی لسر به حتى لا پیغمبر درودی خوای لسر بیو پی راگیاندو فرموی او جگی امشو تیایدا دخوید تیایدا ممین روو بجی بهالو کوچ بکن کوچ کردنی پیغمبر درودی خوای لسر بی بو شاری مدینه دوائی سیانزه سال معنوی پیغمبر درودی خوای لسر بی لشاری مکه دواجار خوای گورا ریگی دا که کوچ بکن دوای اوهمو ناراحتی و تنگ پی هلچنینی کافرکان انجامیان دادا برانبر به پیغمبر درودی خواهی لسر به انجا خواهی گور ریگی دا که کوچ بکاد برو شاری مدینه و مکه بجه به هلید پیغمبر درودی خواهی لسر به لم کوچ کرنی دا لسر راویج جبریل سلامی خواهی لسر و لسر رزامندی خواهی پروردگار حوالی برزی ابو بکر صدیقی رضای خواهی لسر به لگل خوی دا برد امام علی رضای خوایل به لپیغمبر و درودی خوایل سر به دیجارت و کفر میتی. با جبریل موت که لگلم دا بیدلم کچ کرنم دا. جبریل فرموی ابو بکر. ابو بکر رضای خوایل سر به پیش چوار مانگ بر لکوش کردن دو وشتری چاکی آماده کرده بو بو او رگ دوری که لگل پیغمبر دا درودی خوایل سر به دی برید. باوردی خوی آماده کرده بو بو ام سفر دریجه. عائشه رضای خوایل سر به ده فرمید ابو بکر خوی آماده کرد تا کوچ بکاد برو مدینه پیغمبر درودی خوایل سر به پی فرمون لسر خوبه من هیوا موایه که ریگش بمن بدرید ابو بکر و تی هیواد باو شویه دای کباو کن بفیداد بید فرموی بله ابو بکر خوی هشتا و بو اوی ببید به حوالی پیغمبر درودی خوایل سر به لکوچکی ده و دوشتری هبو کچوار منگ گلای درختی سمری پیاده داو دا بسته کرده بون هر لعائشه و رضای خواهی لسر بیده فرمید هیچ روژگ نبو پیغمبر درودی خواهی لسر بی سردان من نکد لبیانیان دا یان لعواران دا روژگیان ایمل مال و دانشت بوین لگرمای خور دا دوائنی و رو یکی با ابو بکری ود او پیغمبر درودی خواهی لسر بی وابرو ایردیتو دا مچاوی دا پوشی و لکات اگ دا هد بولامان که هرگیز عادتی وانبو لوکات دا بیتو سردان مام کات ابو بکر روتی دایکو باوکم بفیداد بیت والله کاری کی زور گرنگوائی کردوی لم ساعت دا سردان مام کیت انجا پیغمبر درودی خوایل سر به ازنی ورگرتو هات جورو با ابو بکری فرمو اوانی للاتن بیان کردروا ابو بکر روتی اوان خیزانی خوتن و تا عائشه تیایه که خیزانی خوتا دای کو باوکم بفیداد به ای پیغمبری خوا پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی آیا زانی دا کرگم پدراو بودر چون ابو بکر فرموی مند لگل دام ای پیغمبری خوا فرموی بله لروایت که ابن هشام دا عائشه رضای خوای لسر به دا فرمید والله هرگیز نم زانی و پیش او روژا کم رفه لخوشی دا بگری دوای او کبینیم فرمیسک لچاوی ابو بکر هات خواروا لخوشی هاول داریتی پیغمبر درودی خوای لسر به پاشان ابو بکر فرموی ای پیغمبری خوا دوشترم هیا هر لمو پیش آمادم کردو بودر چون باوکم بفیداد بید یک لوشترانه بو تو پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی وا بنرخکی خوی وری دگرم و تتاب بید با ملکی من عایشه ده فرمید
1: انجا ابو بكر یکی لدو اشتراکی که جدعا بو دای دستی پیغمبر درودی خوای لسر به و ایما آماده من کل با آماده کردنی که یک جار خیراو سفریک من بود روز کردن بو اوی که خوار نکی تیب کن اسماء ده فرمید که پیچا منو هیچ شتیک من بدی نکرد بو بستنی سفرکو مشک آوکا انجا من با ابو بكر موت والله هیچ شتیک شگ نابم تنها او پشتی ننبید لپشتم دایا اوی شوتی پشتینه کد که بدو کرتو و یکی کان دمی مشککی پی ببستو اوی تریان سفرکی پی ببستو منیش بو شویم لیکرد عایشه رضای خویلی بده فرمید اسماء پرچیگ لپشتینه که دمی مشککی پی بستو اوی تریان سفرکی پی بست بوی ناوی لین را خاونی دو پشتینه که ذاتون نطاقین پیغمبر درودی خویل سر به لگل ابو بکر دا هر لوکاتو لگل پیاوکی بنی دیل دابون که کابرای که زور چالاک بو ریگناز بو ولسر آینی کافرانی قریش بو بلان پیاوی که امین بو کردیان برای نشانداری ریگه کهانو هر دو اشترکان پیس پردو بکریان گرد کاتیان بودانا کدوای سی روژی تر لنزیک اشکوتی ثور بدو اشترکو آماده بید بو بردنی پیغمبر درودی خوایل سر بیو ابو بکر بو کوچ کرنکا ابن عباس رضای خوایلی بده فرمید که تاریکای شوده هد او نوی نرانی قریش حالیان بشارد بون بو پیلانکه اندش به پیغمبر درودی خوایل سر به هر همویان حالیان کتای نزیگ مالی پیغمبرو لدرگاکو چاو دیری مالکه انده کرد تا بزانن چی دکاتو کی دخوید بو اوی بسن سری و بی کجن کات پیغمبر درودی خوایل سر به جگکانی بینی و هستی پی کردن با امام علی فرمو لجگکی من دا بخوو عبا سو زکشم بده بسر خود داو مترسا هیچ شتیگ لوانو ناگاد بتو که پید نخوش بید. ده فرمید پیشتر که پیغمبر درودی خوایل سر بیده خود او عباس سوزی داده بخویده. بمشه ویا پیغمبر درودی خوایل سر بید. امام علی لجه خویده نه. بمبستی اوی که کافرکان آگادار نبن لدرچونی. هروها بمبستی جرانوی راس بردکان بو خواهنکانیان. عایشه رضای خوایل سر بیده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به فرمانی کرد به علی کله جګه کی دا بخوید تا اوشتانی کله لای پیغمبر بون بیان جرت او بخاونکانین عبدالرحمن کری عویمی کری ساعده ده فرمید هنده له خزمانم له حوالانی پیغمبر او بویان جرامه وا ک پیغمبر درودی خوایل سر به او شو درچو علی لجاتی خویدانه بو اوی کچی امانتی لا بی جرت او بخاونکانین اویش بس روش همی ګراند او بخاونکانین دوای اوا کتوابو برکوت بدوای پیغمبر دا درودی خوایل سر به و کوچی کرد برو شاری مدینه بمشه ویا کافرکان ابلوقی مالی پیغمبر یانداو پیغمبر درودی خوایل سر به امام علی لجی خویدانا انجا کوتره برو اشکوتی ثور محمدی کوریک عبر زای خوایل سر به ده فرمید ککوبوینو بو کشتنی پیغمبر درودی خوایل سر به لبر مالکی دا ابو جهل بها ولکانی تریو
3: محمد گمانی وایا گر اوشوینی آینکی بکون کپی هاتوا پاشا روش دبن بپاشای عرب و عجم پاشان زندو دکرین وو دوای مردن تان دخرین بهشتی کوا وگ بهشتکانی ادن گر واش نکن اوا بسر برین تان دداد و زندو دکرین و دوای مردن تانو دخرین ناو آگری دوزخ و دسو تندرین
1: انجا پیغمبر درودی خوایل سر به هات در وو دوای وطنی او قصیا للاين ابو جهل وكخوي آماده کرده بو لغل او كومل داو پیغمبر درودی خواه لسر به مشتی خوالی بدسته بو فرموی بله من وادلم و توش یکی کی لوانو خوادت خاطه دو زخوا لبدا خواه گوره چاوی اوانی کور کردو به هیچ جوریک پیغمبریان درودی خواه لسر به ندی پیغمبریش درودی خواه لسر به خوالکی پجان بسری همویان داو او آیتی خویند که خواه گوره ده فرمید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ياسين والقرآن الحكيم هتا قيشت أو آيتي كدا فرميت وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كبيغمبر درودي خوايل سربي توابو لخواندني آيتك هيتش بياوك نمابو كخوال نكرابيت سريو باشان توبو أو جيغي كخوي ويستيليبو ابن اسحاق ده فرمید که پیغمبر درودی خوایل سر به ویستی درچونی هبو برو شاخکه هاد با مالی ابو بکرو لدرگای کی پشت مالی ابو بکرو برای کوتنو درچون برو اشکوتی ثور بمشي ويا ابو بكر لقل پیغمبر دا درودی خواه لسر به برکو برو شاخکا کسعاتی دوره لپش شاری مکوا امام عمر رضای خواه لسر به بو من دا جارتوا لحل سوکوتی ابو بکر لقل پیغمبر دا درودی خواه لسر به لو شودا لره روشنکیان دا بو اشکو تکت چون بوا بلام اسنادی باسک ضعیفو تیای دا فرمید پیغمبر درودی خواه لسر به او شو لقل ابو بکر دا برو اشکوتی سور برکوتنو ابو بکر ماویک لپشتی پیغمبر و درودی خواه لسر به دروش تا پیغمبر درودی خواه لسر به پی زانی و پرسیاری لیکردو اویش لولام داوتی بیردکمو کسانیک بدوامان دابینو اترسم توشی تو ببن بوی لپشتو درومو بیریش دکمو لودا چید کسانیکیش لپشو بین بوی لپشتو دروم پاشان پیغمبر درودی خواه لسر به فرموی ای ابا بکر اگر شتک هبید پیت خوش توشی تو بیتو توشی من نبید فرموی بله سوین بو خواهی که توی بحق ناردوه ده فرمید او بو برای کوتن برو اشکو تکو که گیش نبردمکی ابو بکر فرموی لجه خود بوست ای پیغمبری خوا تا بردمی اشکو تکت بو پاک دکمو و تا بزانم هیچی تیایا انجا فرموی ور جوروه بلا مچور ناوه هشتا پاکم نکردوتوه ده فرمید انجا چون جوروه لروایتی که ترده ده فرمید هیچ کنی که تیا نما بو لکونکانی نو اشکو تکا هموی ابو بکر پنجه پیاده کرد نو جرو جانوری که زیان بخشی تیابیو آزاری پیغمبر بدا درودی خواهی لسر بی انجا به پیغمبری ود ور جوره و لروایتی که ترده ده فرمید چند کاج مارک فرید رابو لنو اشکو تکا دا ابو بکر ترسا مارک یان شتیکی تیابیو آزاری پیغمبر درودی خواهی لسر بی بدا بو یکی لو کنانا ابو بکر قاچی پیو نابو تا مارک پیوی داو فرمیسک بچاوی دا هات خواروا بمشه ویا پیغمبر درودی خواهی لسر بیو هاولی برزی چون ناو اشکو تکوا لروایتی که تر دا ابن عباس رضای خواهی لسر بیده فرمید کاتی پیغمبر درودی خواهی لسر بی درچو روی کد شاری مکو فرموی تو خوشویسترین ولاتی للای من گر هاو بش پیدا کاران منیان در نکر دایلید هرگیز در ناچو او ابو پیغمبر درودی خواهی لسر بیو یاری برازی لأشکو تکی چیای سور خویان قایم کردو خویان شاردو عایشه رضای خواهی لسر بی شیوی خوشارد نو خوپ نادانی پیغمبر درودی خواهی لسر بی ده جرهت و بمانو ده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بی گیشت اشکو تی سورو سیروش لو اشکو تدا مانو بشو عبدالله کری ابو بکر که گنجه کی زیتل وریاو دانابو لاین دمایو ولکاتی پارشو دا پیش کاتی بیانی بپلد گرای و نو شاری مکه بی اوی کس هستی پیبکو لنو شاری مکه دا دخوتو بیانی لگل خلکانی شاری مکه دا حلستا خلکی مکه وایان دزانی امشو لوی خوتوا پاشان دا گرا بناو شوینکانی نو شار داو گوی دا گرد بو اوی هر حوالکی برگیو بکو تایا سبارد با پیغمبر درودی خواهی لسر بیو پیلان جارانی قریش چاک جوی لی دا گرتو دا گرای و بولای پیغمبر درودی خواهی لسر بی کاتی کتاری کای شو داده هد بسری دا حوالکانی همو پیراده گیانو عامریش که هنده مری لابو او مرانش شو دی هینای نزیگ اشکو تکو لوی پیغمبر درودی خواهی لسر بیو ابو بکر شیریان ددوشی و هرچی که هم بویستایا لیان دروز دکردو دیان خورد پیش خور حالاتن و طلب را بیانی کی زو عامری کری فوهیرا رانم رقی بلاو دکردو بناو شاخکانی مکه دا بو اوی هیچ کسی لشوانکانی مکه هستی پینکن ابو شویا همو شوی لسی شوکی مانوی پیغمبر درودی خواهی لسر بی لو اشکو تدا هر دوکیان عبدالله کری ابو بکرو عامری کری فهیرا کاریان بو جوربو بی باور خوتوکانی بردم مالی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی که به همویانو حاتبو نسری بو اوی لناوی برن الو کاتدا خویان لیکو تا حوشیان حاتو بخویان دو تماشای جگه که پیغمبریان کرد درودی خواهی لسر بی وایان زانی هر لوی خوتوا لجرانوی که تر داده فرمید که روش بووا حالیان کتای سریو سیریان کرد علیو خواهی گوره پیلانکیانی پوچل کردوا برانبر به پیغمبر درودی خواهی لسر بی او بول علیان پرسی هاولا کد لچویا اویشوتی نه زانم باشان بشون پیکی دا رویشتن که شو لوی و رویشت بون اسما ام بسرحات من بوده جارت او ده فرمید قریش کات پیغمبر درودی خواهی لسر بیو ابو بکریان لیون بو گران بشوین یاندو صد وشتریان کد بخلات بو او کسی یکی کان دز بسر بکات یان بی کجید گران بدوین دو سورانو بچیا کانی مکه دا تا تاگیش نو چیای که پیغمبر درودی خوایل سر بیو ابو بکری تیابون. ابو بکر لنو اشکو تکدا به پیغمبری و درودی خوایل سر بی لکاتک دا که یکیگ لکافرکان برو اشکو تکدا هات. ای پیغمبری خوا استا او پیاو دمان بینید. پیغمبر درودی خوایل سر بی فرموی نخیر ملائکیگ دا من دا پوشید ببالکانی تا نمان بینن. او پیاو اوندی پینه چو برو روی اشکو تک دانشتو پاش روی کردو پیغمبر درودی خوایل سروی به ابو بکری فرمو اگر او ایمه ببینیایا آوا برو روی ایمه دانه نیشت. بلان بسرحاتی جالجالو کو دو کترکا که گوایا لبردم اشکو تک دابون او روایت ضعیفو هرگیز ناکرید ببالگا لکاتک دا ام روایت زور بلاوا لای خلکی. خلوستی کافرانی قریش برانبر به پیغمبر درودی خوایل سر به و حوالکی بم جوربو کدر چون لشاری مکه اوروی کور زبیر رضای خوایل سر به دجارت و دفرمید به باوران سواری اسپکان یم بونو بهمو لا یکدا بلاو بونوا نونرانی خو یان نرد بولاده کانو اگدار یان کرنوا ک خلاتی گوری انداناوا بو هر کس ک پیغمبر درودی خوایل سر به و حوالکی بگریت یان بکوجت کاتیک به باوران هات نشیای سور که اشکو تکی تیابو چون سر اشکو تکا آونده آوان نزیک ببونوا تا پیغمبر درودی خوایل سر به گویل دنگیم بو. ابو بکر لو کات داد ترسو بیمه کی زور روی تکرده بو. ابو بکر خویل جارت وود فرمید لقل پیغمبر دابون درودی خوایل سر به ل اشکو تک دا سرم برز کرده وا قاتی ها بش پیدا کردنم بینی وتم ای پیغمبری خوا. اگر یکی لوان سیری جر قاتی خویب کات دمان بینید. پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی ای ابا بکر گمانت چی بران بر بدو کس که خدا سیمیان بید. بمشه ویا دوائی اوی که پیغمبر درودی خوایل سر به ابو بکر رضای خوایل به سیروش مان ولا اشکوتی سور دا انجا ریگ ناسکیان گیشت شوینی مبستو دیاری کرو لوی و کوچک دستی بکرد. عایشه رضای خوایل به فرمید لبر بیانی شوی سیم دا رایگ ناسکه هر دوشترکی هنو لجگی دیاری کراو دا آماده بو و هر لو راجه دا پیغمبر درودی خوایل سر به لگل ابو بکر و عامرو لگل رایگ ناسکهان برای کوتنو رایگی خوار مکهان گرتبر که رایگی کناری دریای سوره لم سفرش دا وکو دوربینیگ بو مسلی نارحتی سفرو ناهموار یکی او ابو پای برز ابو بکر رضای خوایل سر به همو مالو سامانکی لگل خوی دا برده بو. اسماء اکسی ابو بکر دا فرمید کات پیغمبر درودی خوایل سر به لگل ابو بکر دا درچون ابو بکر رضای خوایل به همو سامانکی لگل خوی دا برد که 5000 یان 6000 درهم بو. او راجه با پیرم ابو قحافه که کور بو حت جور و بولامانو دوای رویشتنی ابو بکر پیوتین
3: والله و ابزانم چون خوی لئه و دور خستو اتوا پارشی بو بجه نهشتون.
1: منی شوتم نخیر باوا گورا پاره کی زوری بو بجه هشتوین. دفرمید هنده ورده بردم حل گرتو خست مناو دلاقی نو مالکو لوی دا باوکم پاری دادنو برگیکم دا بسری دا پاشان دستی باوا گورم گرتو وتم باوا گورا دستت بده بسر امانه دا او پاره بو ایمی بجه هشتوا. دفرمید دستی لسری داناوتی
3: خراب نیا گر امی بو بجهشت بنو چاکی کردوا ام پاره زور بشت اندکات.
1: دفرمید والله پارش نبو برد بو لوی دادام نا بو اوی باپی رمی پی بیدن کم درچون برو شاری مدینه. یکم کردانوی کافرانی قرش پی هستان دوی درچونی پیغمبر درودی خوایل سر بی برو چیای سور بو نو اشکو تکا لویشو برو کناری دریا و لویشو برو مدینه. او بو کافرکان کوتن پشکنینی مالی ابو بکر پاشان گران بناو شار داو برای گسرک یکان که برو شاری مدینه درواد ده گران. پاشان هستان با آگادار کرنوی سرجم حوزکانی او جگیانو سراقی کری مالک رضای خوایل سر به او راستی من بوده جارتو و دفرمید نوینرانی کافرکانی قریش هاتن بولا منو هروها نوینری تایبتیان نرد بولای همو حوزگ لحوزکانی عرب. نوینرانی قریش گویش نلامانو خلاتی گوره اندانا بو او کسی که پیغمبر درودی خوایل سر به یان ابو بکر رضای خوایل به دز به سر بکات یان بکوجت. خلاتکش لروایت یک داده فرمیت صد وشتر بو هر یکی لودوانه. پیغمبر درودی خوای لسر به هاوریکی لکانتی تاریکی شودا لاشکو تکاحت ندرو بریکوتن لسرتاشو تا کاتی نیورو نحوانوا بو اوی به یک جاری دور کونو لشاری مکه بریکوتن تا اندازه کی زور دور کوتنو پاشان پشو یاندا حوالی برز ابو بکر رضای خوای لسر به ام بسر هاتمن بود جاریت و دفرمید کمینکانی قریش تنگیان پی هلچنی بوین لهمو لایک و دوره اندابوین بوی ناچارانا برای کوتین تا گرمه نیو رو لوی چاوم جرا تا چاوم بسی بریب کود لم بیابان چوله دا بو اوی بچین جیری و پشو یک بدین چاوم ببرد کوتو لین زیگ بوم و شون سی برکیم تخت کرد فروه یکم لگل خوم دا هینا بو دام خست پاشان پیغمبرم درودی خوای لسر به آگادار کرده و پیموت ای پیغمبری خوا پشو بدلیر دا پیغمبر درودی خوای لسر به پال کوتو پشوی دا و خوت منیش غویشتم بو او ناوه تا بزانم کز دبینم که بدوامان دا حات بید لکمینکانی قرائش تماشام کرد شوانک مرکانی لیده خورید برو او بردی که ایم لامان دا بولای اویش دویز بید برو او بردو لجیری دا بحویتو منیش لین زیگ بومو پیموت تو شوانی کید اویش روتی شوانی پیاوی که قرائشیم کناوی فلان کسا منیش یکسر او پیاوم ناسی و کچه وتم آیا مرکانت شیری تیایا؟ وتی بله وتم توزک شیرم بوده هینیت؟ اینجا شوانکا مرک لمرکانی گرتو منیش پیموت گوانکانی جوان پاک بکروا تا تپوتوزی پیو نبه پاشان پیموت که دستی بداد به یک دا بو اوی تپوتوزکا به دستی و نمینید تاوکو شیرکا پاک بید بو پیغمبر درودی خوایل سر بید شوانکه هنده شیری بود و شیم لقاب یک داو منیش هندک آوم پی بو قاب شیرکم هینو کردم آوکه و که لقاب یک دابو پرچه یک پرون بسر و بست تا آوکه خولاوی نبید ماوه یک تیای دا مایه و تا کمک شیرک فینک بو اینجا بو پیغمبر بر درودی خوای لسر بی تماشام کرد خبری بو تو لخوکی منیش شیرکم پیدا زوری تینو بو زور بی خوارده و بشی منی هشتوا پاشان وتم آیکاتی رویشتن هاتوا ای پیغمبری خوا فرموی بله خو من پیچای وو کمینکانی قریش هر بدوامان و بونو هیچیان با ایمن نگیشتن تنها سراقن بید بسواری اسپکه و لیرده دوستین به پشتیوانی خوای گوره لالقی ده هاتو ده تواوی بسرهاتی سراقه لگل پیغمبر درودی خوای لسر بیو ابو بکر ده بو ایوی برس دیارین وو او بله نش بازدکین که پیغمبر درودی خوایل سر به لو کاتنا راحت ده بسراقی کری مالکی داد.

بهلول و کوشچی خلیفه. خلیفه هارون رشید کوشچی لسر جوانتی این شو دیزاین یو سردمه خوی درست کرد. کاتی کوشککی تواو بو فرمانی کرد با وزیرکی که بنیو تواوی شار و شقا مکانی بغداد گرتو خلچی آگادار بکاتوا که دبیت همو دانشتوانی شار سردانی کوشککی خلیفه بکنو باوردی سرنزی بدن تا هر کسیگ رخنه و پیشنیاره که لباره کشکو هیا سودی لی ببینو کشککی پیر رزاواتر بکن. با ماوی حود روش با شقا مکانی بغدا آگاداریان بلاو کردوا خلچی لهمو ناوچه اکو دهاتن با بینینی کشچی خلیفه ببینینی سرسام و دلخوش بون هیس کز نیده توانی تنها رخنه چی لی بدوزیتوا. دوای حود روش هارون رشید گوتی ایا کسیگ ماو کشککی نبینی بیتو بدم داو کاری کمانو نهات بید؟ وزیر گوتی بله تنها یک از نهات و با بینینی کشک و تیو کسا چه آگا داری و بانگوازی ایمی بیستو نهات و بدم داو کاری کان مانو. وزیر گوتی تنها بالولی حچیم نهات و هارون فرمانی کرد که لهر شوینه که برون بیهنن. وزیر بسواری اسپکی بره کود تواوی شقامو کولانکانی بغدا گرا بلان بالولی نبینی. لهاو ریچی پرسی که بالولی نبینی و گوتی اگر لشار لنیو زندوکان نبید کواتا با دیداری مردوکان رویشتوا. وزیر برای کود با گورستانی شار سیری کرد او بالول لنیوان دو گوردانیشتو حمامکی بسرو نماو اسقانی چی بدستو گرتو بدم گریانو لبرخوی و قصدکات. وزیر سلاوی لیه کردو گوتی بالولی حچیم باسی زیندوکانت زهشتو هاتوید بولای مردوکان. بالول گوتی من للای کسیگ دانشتوم کاتیگ زیم هشتن غیبتم ناکن کاتی چجلایان دانشم آزارم نادن. بیرکرنو لجیانی اوان پندو آموشگاریا پاشان وزیر گوتی خلیفه هارون داوای کردو که برستان سردانی بکن. بالول گوتی خلیفه سپیه ویستی چی با من هیا؟ گوتی دیوید با چونی تو بزانید سبارت با کشککی پاشان بیکو بره کوتن با کشچی خلیفه هارون. سلاوی لخلیفه کردو اویش بجوان ترین شو اولامی دایو فرمانی پی کرداب نیشد. بالول دانشتو ساواکانی بری ازویکا نسری حل بری بولای خلیفه نتمشای کشکنو یکی دکرد. خلیفه هارون پیگود بوسی سری کشک کم ناکید من لبر او ناردو ما بدوای تو دا تا باوردی سری کشک کم بکید اگر هر کمو کوری چی تی دا پیمان بله تا چا چی بکین. بالولی حچم گوتی زنابی خلیفه هم کشکی تو دو عیبی سر چیو زور رو نی تی دایا یکم یان او یک خاونی هم کشک دم ریتو کشک کی زیده هیلید دو میان کشکا کش درو خیتو نامینه توا. هارون ببیسنی اموشه زور تو ربو گوتی بالول تو هاتی سر خوشی من لیب کی یان پیروز بایی من لیب کی؟ بالولی حچیم گوتی کشکا کی تو زیادر لسر خوشی و نزیک تره تا پیروز بایی. باشان شعری یکی بسر داخوی اندوا خلیفه یک زار سرسان بو بخسکانی بالول هر لبرو داوای لیکر زیادر اموشگاری بکاد. بالولی حچیمیش چند پارس شعریه که دی که بو خویندوا تیده آموشگاری کرد که دنیا کتایی دیتو تیشو حل گرد بو روژک که دینار و درهم و کشک و تلار

محمدين وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بياني تان باش خوش حالم زارشكا لبرنامكي خوتان أو برنامي بوتا سكوي جيان ديني زانياريو داوا كاريكاني هجارانو موتسخورانو هاولاتياني هريمي كردستان بغشتي. دويني لبرنامي دويني تسند داوا كاريكمان ورگرد و بتایبد لسر او بابتا اموی باسکم زغب کموا اویش اوتومبیل چی غاز امن بوزورا قسکه دکم لوحیه چی لداوا کارگی غازی هولیر نرخی غاز 8500 دینار و ایتر وها کزا و بریکارو نازمسی یعنی واتا او سیاره وا خو نمایش کردیا که اوتومبیل چی حکومت او غاز دابش دکا بلام بر لدو حفته لا قرك يا شي هولير بطل غازي لخلق ورغتو حتى استا نهي نايتو في قوتون سبي دوس بي غاز تن لبودينم حتى استا نقراوتو لبدو داتسون بو او بابتا لقال لاني بيون ديدار ان شاء الله او بابلين سعوديري دكريب زان او نفرت شي بو همو بطل غاز كان جدبو هاولاتيان دجيرنا او لبو معلومات اتور ساري غازي حكومتي كاغت برو اگر ازاي لكارغي غازي ولر غازي ان لبوبينه بياندي استوبزم چي شي غازي نما يعني باشتري استلوي بيشتريكا اويك برزان لا لدويني و ياداشتك بلا بوتو كا بيجنيارك دراوت وزاره اداري لجني اداري سروكاتي برلمان كا غريبستكاني هريمي كردستان لبودجه سال 2027 بکرینه همیشه کاره چی زور زور باشه ره کاره چی زدیه بلام آیا حکمت دتوانی بیکه اوه اما چند زاری تریجی ایشی واکره اوه واتا ایشه که یکم زار نیه بایه انشاءالله دکرید بلکو خواهی گوره دلی او ده سالات دارانه بغده نرم که فرمانبرانی گریه بس طبعا ببی زیاوازیش کری روشانه و داهات و پرپیدان و نازم او ناو سیل و سمرانه ان شاء الله هر حموله بویان دکره یعنی اما با وسکه اون دی هیز کنیا هیز بر یارک ندرا و ک 2027 دکرین همیشه پیژنیار ک خراوته نو پیژنیازه اسای بودجا اگر پسند کرا او اوکاته ان شاء الله حموله یکمان دل خوش دبینو گریبستکانش لو چاروانی زوری 10 سالی و 15 سالی کله هه 20 سال مرده خدمتیه هر گریبستا 19م جلی بو 19 19 سال خدمت گریبستم جلی بو ای باشه خب پیش 19 سالی لوتونت کرده همیشه ای اما قیران لدو هزار و چارده دستی پیه کرد ای پیش 2014 لوتونت کرده همیشه ای چاوکم یعنی خوی گندلی و قدرکه لو کاتی و هاتی ای استانی هم اینزا ایشالا لبایانده کره خوش ایستان اموی ببیرتان بین موا دوینه نرخی بنزین و کزارانی لیاتو لا طبعا لناو کوبنو که وزارت سامان سروشتی کن نامه یکم لبوهاد گوتی که کوسر استا کوبنوکا کوتایی هاد نرخی بنزینی نورمالو سوپر و محسن و وکو زارانی لیده تو گرانده بی او معلوماتا امنی روشنامه نوز دبی تی بگم یکسر ویدیو طبعا میدیای کردی آگای لو بابا تهر نبو بس راگه اندراوکه وزاره سامانه سروشتکان بغامزی هندکشتی باز کرده بو لو خوانا رؤوس اقلام سیاوی و هادرین یا کم کس ما ویدیو ام بلاو کرده و گفتم بنزین گرانده بی. طبعا پاش یک ساعتی سوق سکم کرد رگ آوردشو. این لفیدیو کاش گفتم ها لوانیا دوای کاجمیره که تو مارکنی ام ویدیویا نرخی بنزین نورمال بگات 1300 دینارو 400 دینارو سوپر 600 دینارو یعنی 1600 محسنش 1450 دینار رگ درشو دوای یک ساعت سوم زادی کس نزانی. بنزین خانه زوری لیه رای کمون نرخی اینا حتا دوینه بنزین نبو دوی ساعت اگل کوبنوی بنزین هاتو نو بنزین خانه کن تو مزا لحنبالکانی خوان هریان گرت بو ایتر اوه کرده بوره یا بداخوا هر حزمان لگرانی ها هر حزمان لناخوش یا زیادتر پال پشتی ناخوش یکن دکین بنزین نبو دوی ساعت اگل کوبنوی بنزین هاتو نو بنزین خانه کن تو مزا لحنبالکانی خوان هریان گرت بو ایتر اوه کرده بوره یا بداخوا هر حزمان لگرانی ها

سنم بونم 28 بنزی خانه اوش کواته حکومت رازګو بو لګر کوبنوکه دوینه اگر نه وکو زاره کانید کا ضربه چی بس دابینی او حالیا کواته قیدانی بنزین بر دوام د بیزاره لو قناغه ولا استاج دال اقدر تام بكم هو يكبر ميل نوتي سبي مالان او يك خلق ديكري لبو زستانه با 226000 دينار زياتره 226000 دينار زياتره براستي امغرانيا يعني نازانم بوسي صارسري سوتمني لولاتي اما بوتشتي استم نازانم يعني اتورا يعني بابتك نابرانبر يعني اقا واقعي بيليش دي وسيركا لإيران لو شرو قيران وابلو قابوريا برفراواني كالسريتي او كهرباء بنزين غاز يعني اللبن فري لبن او يعني نزيك لو ببلاش بدا يتخالك نزيك لو ببلاش بدا يتخالك شتي شي زور رمزي ورده قرن باريه شي زور كم ورده قرن لكاتك دا او همو شرو آجاو ابلوك ابوريش لسا ايرانيا بلام او تسوار شتي ولوان اشتي تريج بي كردوتا نزيكي فري لبو خالك يا هيساوكم اما الحمد لله ولاتك مان هي بر بركته سواز بو خوي غره حريمك مان هي خلقك يقرا مو بس محاولاتي انك حزبك كان قد يقرنا بل خلقك يكتري خوش دوي ما شاء الله او منظوره نفت منظوره خاك كمان ببيتو بركته مزالك شتوكالي تداهيا مزالي وبرهناني تداهيا مزالي كوملك ايشو كارو كسابتي تري تداهيا بلان دبینین روش لدوای روش گران یکان بردوامن. کاربا حکمت لسرد گراندکا. غاز لسرد گراندکا. نوت لسرد گراندکا. بنزین لسرد گراندکا. گازوائیل که اوتومبیلکانی بار هلگر زور گلیم ندکن. درنتو کم باسی گازوائیلی دکی. گازوائیل چی خراب با 950 دیناره. او کیتر با 1900 و 1800 و 1500 دیناره یک لتر. گازوائیل. ای باش خو اوش گوتمان بار هلگره با هزارم بار هلگره بلام خو میلیون اگنیا بز لحولیره دوینه لبوم شرح کردن با نزیکی میلیون اکو 150,000 اوتومبیل بگشتی ای گوتمان قینا اوتومبیل زور با بنزین برا گران بی بلام بار هلگر خو اونده زور نیا ای گازوائی لو گرانا که تا او ایشا با برنامه دکره براستی با پلان دکره دوسری روش بنزین کرده 850 دینار نورمالو کردیانا قیرانو دوای عین کردیانا 1400 دینار بس لو ای خلکه که باسی بنزینی 450 دیناری نکه هر با 750 یکی بفروش زامنوام زانی بنزین خانه کن برای زامبنابی هر زمی بنزین خانه کن بکن امنوام زانی بنزین خانه کن پاره چی باش قازانز دکن زان لیتری چند دیناری هم پیدا بره لو 750 دیناری 20 دیناری هم پیدا بره 20 دیناری خو من که دکات سن سن تک زن بره زن یعنی لا 36,000 لتری که داباشی دکن لوانه کمتر لدو میلیون دیناری قازانس کن لبوهر بنزین خانه یک ای اوکا که زوی مساطحی لسره دوی سالانه چند پاره بده نزانم کوا ای کریکاری هی پینشش کریکاری هی هر کریکار اگ منجه 500,000 دیداتی ایتر اوکار بای او نزانم چیا امن باسم لبنزی خانکانی 750 یتکایا ملن کوچر علی پار پشتی بنزی خانکان دکا لیک کنو امن باسی اوش 36,000 لتری دکم که روزانه بنزی خانکانی 750 دیناری دابشی دکن اگر نه حکومت لبو هر لتریک با 730 دینار لسریان هجمار دکا باشا پرسیارش کده تا پیش شوا تیچوی برهمهنانی یک لتر بنزین للان کارو لانازو قیوانو پیان شش کمپانی ایتر هیا دبی چند بی؟ من هیوادارم کسی چی شهرزا لپالاوگا کن پیوندیم پیو بکا او معلوماتانم هم بداتی امن زو زور باشدم زانی دوسه سر بر لیستا چو من او پالاوگا یک راپورت اکم کرد او کاتی که نرخی بنزین با 500 دینار بو دوسه سال نه زوتر

لبیر ما بنزین بو 500 دینار خلق خوب شاندانی کرد او کاتی راپورت کم کرد سوما نو پالاوگه یک 300 دینار را دوستا برمهنان یک لیتر بنزین او کاتی 350 کم تریج را دوستا استاش لبیر ما یعنی عزیزان دبی ایما امشتانه لبرتسایو خمارون که ایک اکا با استا 500 دیناری تیبسی با استا 500 دیناری تیبسی با استا 450 تیبسی ایک اکا ورن هرزانی کن بی کنه 550 دینار بی کنه 600 دینار هرزان تری کن اگر اوی بخداش زیب زینا کن کفشار چی زورتان لسرا یعنی حکومت کو دبی اوها تساوی لگرانی و تساوی لو بی خلق با پاره گران بنزین بکری پاره گران او همو پیداویستکانی روزانه پیداویست سرتایی هموش تک بویت پاره هر دزولی ول مال دی در پاره با خو اولیات یا برزان او گرانیت سی روی لومل تک دی او گرانیت سی بسر ام خلقی دا سپندراو او گرانیت سی که او برپرسا چاو چنوک و بازرگان چاو چنوکان حزدکن روبروی او ملتی بکنو یعنی براستی او نخوشی که لو ولاته ایمه هیا للاین هندی کسی چاو چنوک و بازرگانه و او زل مسئولی بگره حتا بازرگانه چی اولاتی یعنی نخوشی او لو حزدکه او خلکا جیرفانی هیست دا نبی لو حزدی او خلکی بز زبری قراراتی قرص و بارگرانی لسه شانی اولاتیان حزدکه او ملت جیان بکا بو کسیک بجواب نای وجدانی هبه رحمه چی لدلی دا هبه بیتن رحمیک به ملت بکا هرزانی بینه تو نا او ملتا فرمو وره لخوراک بگره بابتا خوراک چکان همی هر گرام بوا دزده بو هرش تک دبی دلکا که والله گرام بوا یعنی بو کس یگنیه برپرس یگنیه رحم به ملت بکا بلی که با او هرزانی بیتو نا او کوملگای خومان لکردوستان لشارکان زاله هلبزو لزاخو لخانقینو لحمرینو لحموش چینک لا هولير وسليماني ما بس مهم قزاونا هي وشاركانا يعني بو كسيغنيه بو ليجنيه يغنيه بو برپرسي جي بالانيه رحمي لدلبه بركاكه ومن برياركم دا لسبيني و يك بنزي خانه نابي ل 500 دينار بنزين يفروشي لونيه يعني لو انطلاقي نابينين لو او درسانه نابينين لو او سبرايزانه نابينين بلكاكه پاري كاربا من دا بزن لبو اوندا او من دا بزن لبو اوندا يعني براستی لگل رزم خطای ملت که خوش مانه. شون هی دی ناسم یعنی لدوهزار و چوارده و او دکره او. مال هی دیان ناسم. او دو ساله که آی فریا گزاری گیشتی خلوی بزانه که خلق مغرور بو او ده سالاته چی اوی لبوده نیری. بوی بیچه و سینته او. لدوهزار و چوارده و او دکری او ماوی که آی فریا گزاری گیشتو تی زیرانه که پی گوتم واللهی که کوچر لشو هتا بیانی آیان دروا توافی لتان چکنه اخستیا دلیت سوما تماشای مزخیم که دیا پیورکی را گرتیا برام خواهی گوره اوه برپرسی اوه لبوده نیری سزاد داده تو که رحم بسامانه چی سروشتی نکی که اوه آوی پاک ایت سون خواهی گوره رحم بتو دکا سون ده سلاته که رحم بتو دکا والله استا کاربا هرزان بی خلچی اما 24 ساعت سبلیتی ناکوشن تو که آوانیه برام آوانیه دبیتو رحمن لدل ده بی دبیتو بخوش ده حکومت یک بیل مالکی خود کاربا کم صرف کی آو کم صرف کی با پی پیداویستی خود که نگه تو 24 ساعت لو لبروی آو بلاشا لبروی کاربا بلاشا نه آو ها خواهی گوره ده تسو سین تو ده سلاته که لبو ده نیره که تو ریز لنعمت کانی خواهی گوره ناگری و بر نگه قصه کم غلط بیخوای گوره کس ناسو سنتو بلام اوه ده صلاته که پیشکش دکا چون که ان الله لا يغيرو ما بی قومین حتی يغيرو ما بی انفسیم او آیاتی خوایا او قاعده قرآنیا خوای گوره گوران کاریک دروز نکا حتی اوکو بخوتان خوتان نگورن لبیر کردنوا لشوازی جیان لشوازی معمله کردنو سلوکتان او قاعده قرآنیا برزن اما لامن دیلو آیاتا يعني دبي ما هزت بوش تعنب كين لا من دايت او چي اورو حساب لبو قيامت دكا چي اورو شعوري بو دشك خواق لسد سريتي اگر او زيادة رويانب كا بدا صلاة شو طبعا يا كم زال لقل دا صلاة ما دوائي لگر هاولاتيان ما
خلق شعوري دينداري بربسيارتي قيامتي لدزدايا لو يا ابو تقاتو قري لو يا خريك او ملتا لنا اخوي يكتري دخواتو لو يا شو روش كسابت دكانات وانا دو دينار لما لو باشا كوتكا سري ما قرزارا بركتكي لنا وهل جيرا بولا بروي ظلم دكا دزي دكا حرام دخوا جرأتي نيا بموقيفة تسابلا لبو خلشي دزو قندلو زاج ديدا دا يعني اوشتانا هي برزان نو قسم لقال همو كسيكا ببيت زياوازي لقال همو حزبكانا لقال همو هاولاتيانا لقال همو شاركانا ببيت زياوازي او نيا باز بريتسان كسي جي دياري كراون همو بخال ورخوارا وحتى آخري همو غلط ماني همو لا من دايا لو ديني بي آغاني لو اخواي قورة سيلة سر كردونة توازب بي آغاني لو اخواي قورة لقرآن دا في من دا فرمي موقف من هبه لأزن عدالتي بي آغاني برزان بويت سيري او شيطخانه يكا لولاتي ايما سيري او بيسرو بريو سيري او فانتالو سبكا كزبا كزنية لولاتي هر بابايا گنزكا دولمان دا لخاري تسات توا بزنزمانكا كوري برپرسيكا ملهايك دادن لو هوليرا ناديك دادن لفلان شوين ديسكويك دادن لفلان شوين والله دويني لگل روش نامنو سیک پیوندی پیو قسمان دکر دگود که کوچر ایستا مسئله نادی و ملهاو لشفروشی ایستا با مدرن کراو ایستا ایستا او نما و کابر دزگاه چه بناوی خانه لشفروشی ایستا خلق درست کراو خلق بکرده دا لبو لشفروشی هموی مسئولی لپشتا هموی خلچی دز روشتوی لپشتا خل بره زنده بی اما بخو من دب سینو یعنی اوشتانه استا هموش تا کان خلیک ل رگه یاسا و بسره او خلک ده د سسپندره یعنی بدا خو متر باق سکانم درجه نه چشه رحمت خوای ګوره له هر همو لا یک تام بی ان شاء الله د سینا بریک جماره تلفون کان تان لبود خو مو بزانین څه خلق موقفیه لسره قسانه ایما بزاین او کومل گه تا سنت خم خوره تا تن بزانین او خلک دل سوزه لبور او یکا هستی بر پسیارتی ما نبی لهم و بابتانی باسم کرد فرمون ور قصه خودتان بکن او سکوی آزادا ورن موقف تا نبی ورن فشار دروز کن بوی او دا صلاتی امد سیتر بو غلطانه دانر و خلککت سیتر بو غلطانه دانر و ایتر خواهی گوره لو ماتسا که انشاءالله 0505-327-0402-430-3-31-405-36-36 دتوان لرگای اوج ماره تلفونانو لگل ایما بشدارن خواهی گورم لیکتان سر برسکم.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسلام برز خوشويس لألقي ديمي برنامج شاهد يكاني زانست بأيوي برز خوشويس شاد بنو اشتوان بخواي پرورگار لو ألقي داباز لسودة تندرستيو وزند فرمانكاني نوازكاني آوي زمزم دكين ديالا وقد زانين آوی زمزم پیروسترین و باشترین اول سرزوی و هزاران سال پیش ایستا خواه پرورگار به معجزه چی خدایی بلیدانی بالی گورترین فریشته خدا که جبریل علیه السلام لتنیش یکمین مالی خدا که لپاکترین و پیروسترین پرچخا چی سرزوی حل قلاوه وکو معجزه وکو بلگه چی ده صلات و گوره خدای پرورگار و بلغي راسيتي پيامي إبراهيم باوچي پیغمبران و إسماعيل كري عليهم الصلاة والسلام و آوي زمزم و فضل و ساكو بخشي چي خدائيا و شاري مكة و إسماعيل و نوكاني و تيك رائم روضاياتي تاروجي كوتاي لتندين فرمودي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرمودا كان هلميان صحيحا باسي ساكو بركتو تايبت من ديكاني شفا ورقرتن لآوي زمزم دكا يقلو فرمودانا كذا جابر ده فرمي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمو ما او زمزم لما شرب له واتا آوي زمزم بو هر نيازك بخوات بخريت و كسك بخوات و خدا نيازو من بستاكي دي نتا دي و هر والا رواياتي چي دي كده فرمي كالابن عباس ده فرمي فإن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله وهو هزمة جبريل أي حفره وسقي الله إسماعيل نفرمي لرواية ابن عباس پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمي قر بمبستي سعر سر بخوته وخواه شفاء دده وقر بمبستي تيربون ياخو تينويتي بخوته وخواه تيردك وهستي بسيتي وتينويتي للا ناهلي وآي آوي زمزم حل كردني بيدكي جبرائيل واخوان نبي اسماعيل عليه الصلاه والسلام ولا فرمودي شدي كذا ابن عباس فرمي پیغمبر خواص صلى الله عليه وسلم فرمي خير ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم ده فرمي باشترين اول سرزويدا اوي زمزم خواد نوي وكو خوراق وايه وشفاء درو شفاء دري همو دردنا خوش كان الانسان ده ودايك من عائشه ده فرمي داشي ما خوالي رازي بآوي زمزم إلى دفري الشوشش ده هل دقر وديود پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم آوي زمزم إلى شربه ودفركان هل دقر وديكر بسر لشو سر لشي نخوشكان مكوت سعر سري نخوشكان پيدا دانو ودي فرمو بيخونه واتنانا لفرمو ديش كده فرمي پیغمبر خواه تعالى هل مي قرمي آقري دورزقه بآوي زمزم سادي كانو وپیداتا و در انزامی چندین توی جنوی تاقی کاری که لدو دهی رابردو و یا خود لبیست تا سی سال رابردو در باره پیکاتی کیمیاوی و تایبت مندی فیزیاوی کانی آوی زمزم دوز را و اتوا و باس کرا و همیان نوازن تواو زیجی را و تایبت مندی کان تایبت مندی کیمیاوی کانی خصائص و صفات کیمیاوی کانی آوی زمزم و فیزیایی کانی و خوی دمینیت و بزیجیری و ثابتی دمینیت و گورانی به سردانه و چندین راستی زانستی در باره صفاتی دی که و خصلت و تایبند مندی دی که آوی زمزم که آوی چی نوازه و کاریگری باشه کانی نسر زنده فرمانه کانی و زنده چالاشه کانی لشه انسان بگشتی پشت راست کرای تو یچک لو کاریگری نوازه را زیاد کرنی استی و زیل خانه کانی لجده یعنی لطوی جنو تاقی کاری کن او کسانی که آوی زمزم دخونه و روجانه یا خود لکاتی پیدانی آوی زمزم وکو آوی خواردنه و استی برهمینانی و زی ای تی پی لخانه کانی لشیان زیاد دکه و ریجه میتابولیزم میتابولیزم ریتی میتابولیک ریتی انسانه که زیاد دکه و زنده کرداره کانی خانه کان برز دکاتو بمشتوانه و زی چی زیادتری بلش ام انسان دبخشه و هستی برسیتی و هستی ده هزرانی لشی نامیند او سود دگمن اوی زمزم دگره تو بو زیادتر لا سی و چار تخمی کانزایی که لو آوده های لآوکانی دی که زور هن و بکمیش هنه او آیون کانزایی سرشکانی تندرستی زنده فرمانکانی لشی هر همو تیره که کالیسیوم و مگنیسیوم و سودیوم پوتاسیوم کلورای تا کتایی هر همو تناند کانزا
دەگمەنەکانی تێدا ئەوانەی خستیان زۆ زۆر کەمە کە پێدێت ترس ئلیمنتەکان وەکو منگەنیز ڤانادیۆم ئایۆت ئاسن کەپەر زنک و کۆبلەت و مۆلبرۆمین و تا کۆتایی کە پێویستن بۆ ڕایکردنی تێکرای میتابۆلیزم و زیندە فرمانەکان و زیندە چاڵەکیەکانی لەشی ئینسانیدا سبحان الله پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی وەک خۆراک وایە یاخود لە جێی خۆراک خواردن وایە فەرمووی فیه طعام من الطعم سبحان الله وەک ئەوەی کە هەر هەمووشمان تاقیمان کردەوە کەسێکی زۆر برسی کە ئاوی زەمزەم بە تێری دەخواتەوە دەبینی هەستی برسیەتی لەلا نامینێ بۆ ماوەیەشی دوور دەش و هەست بە چست و چاڵاکی و زەوت توانایەکی ڕادەبەدەر دەکەم عباس امامی پیغمبرمان صلی الله علیه وسلم دی فرمو تنانه لسردمی نفهمیش در جاهلی در که اتیک من علاکان من برسیان در بو در من نهت نبولای او بیری زمزم دان خوار دو و تیر دو بون برسیتیان نده ما و خوان نبیر در کرد و اتا اوکو خافلاندین بوی و از لنان خواردن بینن چون که لو سردمی لنان خواردن و اوانه که بو و لناو من اوی زمزم ناو من لنابو اوی زمزم لسردمی الشبع و اتا تیر کرد تیر مانده که لبرسیتی او یچیگ لا تایبت مندی یکانی اوی زمزم تایبت مندی اوی زمزم سرساوی اوی زمزم تواو پاکا یعنی سبحان الله که لی او بیری که و آوکی لی هل دقلی بدری جایی او هزاران ساله که اوی زمزمی لی هل دقلی هیزم او یچیگ لا تایبت مندی یکانی اوی زمزم تایبت مندی اوی زمزم سرساوی اوی زمزم تواو پاکا یعنی سبحان الله که لی او بیری که و آوکی لی هل دقلی بدری

بردانی هورمونی انسولین و هر وقت کم کردن و برگری انسولین لسر خانه کانی لشمن اوش یه چی دیگه لطایبت مندی کانی و تناند با گرسی لکن باشترین اول اوه کانی لسر تناند لسر جوزکانی توجبو لکاکوتنی فرانکانی گرسی لکو کوملک جوزکانی تاقیگه که اوی زمزمیان پیدا که توش کرابون بلک لکارکوتنی نیفرونکانی و گرسیلکانی دوی پیدانی آوی زمزم باو زرزانه دو بیتا هوی کم کرنوی پیورکانی نتاوی واتا دو بار از زینده فرمانکانی چالاچیکانی کاری فرمانی گرسیلکانی لو حیوانانه دو بار گراوتاو و بس ساخش نوی خانکانی و کم کرنوی لناوچونی خانکانی گرسیل و هروها دجا خموچی نهشتنی دل راوچی و باش کرنی یادگا یعنی لو تاقی کرنوانی که باس کرا که آوی زمزم خواهدن و کاریگری زور باشه لکم کرنه خموشی و نهشنی خموشی قلقی استرسی باش کرنی باری درونی و سایکولوژی در انسانی دا و باش کرنی یادگاه و میموری و توانای با بیرهنانه و زیاده که و توانای فیربون زیاده که بای ها کاری کاریگری چی زور باشه ارینی آوی زمزم لسر سایکولوژی در مار انسانی دا هیا بابونی چندین تخمی دی که و تنانت پاراس نید خانکانی دل ما پاراس نو باش کرنی فرمانکانی جوگی هرس وگل توی جنو کان هاوت بهوی او هاوتا کرنو کم کرنو ترش زیاده لگه ده هیا که گوت من اوی زمزم برو تفتی در وکه هکاری وادا که چندی سوتانه و دلک زیو زیاد بونی ترشلو چی گده و یک کاری گر یکی زور باشه لسر کواندامی هرس و هروا لسر خانکانی بساغ و سلامت هشنوی خانکانی مسئول ککانی دلمان و گشانه او تازه کرنوی خانکانی پیست لب تاقی کرنوی درکو تو کواج ماریگ لگ خل چیز بمایو چیز زور اوی زمزمیان پیدر اوی زمزم بخونه و دواتر کوملک تیستیان لسر پیستیان کرو درکو تو کواب او پیستیوانا زوز و سلامتر لوانه کواب پیستیان اوی زمزمیان نخوارتو و بویتا هوی ششتینی پیست با اوی زمزم دویتو خیره کرنی گشا کرنی و خونوی کرنوی خانکانی پیست و مجدبیت و گشانه و رقم رونق بخشین به خانه کانی پیست مراسی لکو تایی تادران اوی زمزم معجزه و بلگیه چی مادی برجسته لسر ریزو پلو پایو پیگه مکی پیروز که و ابراهیم باوچی پیغمبران و پیشوایی یک تا پرستان و کورکی و خیزانه که حاضر الله خواهی پرولگاد و راستی پیغمبراتی محمد صلی الله علیه و سلم اوی چی تواو جیوازه لهم و آو وقت باس ماکن لرو پیکاتی کیمیاوی تا تایبدمندی سروشتی و هیزو کارای شفا بخشی لزمزم دا و زور دولمان دا بدهان کانزا و آیون موزبکان آیون سالبکان نیتراتو بایکو تا کتایی و لکتایی دا دوین پاکو بگردی به اخوایی که و فرمانی بدرتونی آوی زمزم دا آوی زمزم کلو شوی نحل قلوی که آوکی لکلینی زور ورد و باریک لناخی زوی دا زول دکا و گزر دکات و ناو بیری زمزم لدوری سندین چیلومتر همو دیتنا او بیرو پاکو بگردی ستاج با خواهی کوا کتا پیغمبر که به همو راست یکانی اوی زمزم فیر کردو لسندین فرموده کوا بس من کرد اوانش بلگن بلگی براون و شاهدن لسر پیامو پیغمبر آیتی محمد صلی الله علیه و سلم تا القی دیکی برنامه شاهد یکانی زانست اخوای فرورگارتان دست بیرین و السلام علیکم و رحمت الله

بردوامی لباس کردنی کرتی بیرو باوری اسلام دوینه لدرزی رابردو باسی او من کرد الله ایمی بو خلق کردو صفتی زانی من ایم بون من لسر زوی چیه هوکار چیه ایم لسر زوی زانی من او منگو خورو استیر و جیانی که فراهم هاتو بو چی هاتو و زانی من ایشی مروف چیه لسر زوی ده و براورد من کرد بیاسا دست کردو بیرو باورکانی تر که هیچ پیناسه اکیانی بو مروف لمشیانه ده مروف تو چیه کهید بو چوه سید بو چی هاتوید زانی من مروف و عبادت درست بو امان جه که گوره امرو اچی نسر او عبادت چیه ما هي العبادة آیا پرستن هر او نویش و روشوی ام سجده و رکوعانه یان پرستن زور لوا گورت را داخلی همو جیان مانده بید بابچی نسر پیناسی عبادت جاره و کسانانی پیشینی خو من بایان تعریف کردوین دا فرمیه العبادة اسم جامع لما يحبه الله و يرضى عبادت بریتیه لناویکی لخوگر که همو اوشتانه لخوگره که الله پی خوشو لی رازیه من الاقوال والافعال الظاهر والباطنة لهمو گفتارو کردارک مانده او کردارو گفتارانه ظاهر بن یا عملی قلبی بن باطن بن كالدعاء والصلاة والخشوع وغيرها وكو بارانو ونويجو غيري اوانش عبادت شم كيكي لهمو قفتارو كردارك مانده او كردارو قفتارانا ظاهر بن يا عملي قلبي بن باطن بن كالدعاء والصلاة والخشوع وغيرها

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان راستكي بويا هاتوين تناو أم توزو أم خولو أم أشكو توا حتاوكو أقل يك جاريش بي چاوه بخومانا بخشيني نوا بزانين راستیتی ام انسانه چیه؟ ام انسان لدره و بینین لناو چاکتو پانتولو بوینباخو جلی مودو سوراو سپیاو پیلاوی بنبرزو خشلو زیرو بدلو حفلو خورازان نوو آهنگکانا اگر نمان ناسیای امانو امانه لوانه ل گورترین درو گوهرکانی دنیا نا اما نا به لسر زویه هاو شوی امانه هبو به ابشتیک به لدر و هات به جاواز لجنسی جانوران ابشتیک به بتایبت ام انسانی لی درست کرا به و ام همو حرمتو ریزو تقدیری کپیدراوا ابهی ام معدنو ابهی ام ماده به کلی درست کراوا بلام که زور برده بینه و کسی رکنم انسانا تنها روکشکی آوایا اگر توزی لپیستکی لابینو سیری خونو ماسولکو گوشتو ایسکو وردکاری چو کاریکی بکین هستکین ام انسانا و کلاشو جستی زور لوا به هستر و زل و ضعیف تر که متصور مانا کرد. باید که پیدا اچین و کسی را که این خواهی گوره لیه کم صورتا که اینه ره ایوید دنیا روشن کاته و بنوری خواهی و فرمه اقرأ باوی که انسان خواهی نوار که و بیزانه تی بگینه کل چی دروز با بسم ربی کالذی خلق خلق الانسان من علق انسان لشتيكي هلواسرا ودروز بوا لناو رحمة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هر دو جار لرانيا كلمة إنسان هنا جاري بوضع في خوي جاري بوضع في علمكي واتا إنسان تولى توزيك خولي آوا دروز بويت عجيبة ام انسانا الم دروز بوا ام همو فخفخيا ام همو بهبهانا ام همو خوبا قورزانينا ام همو جوانيا ام همو بيكنينا ام همو دوركوت نويل اخوا ام معدنية بلي همو معدنة كاني زويل انساناهن وكتشون لحيواناتي تراهن جبريل عظمت بخالقك كخلق الإنسان من علق كإنساني آل مدرس كردوه أمهمو أندامو أمهمو شان وخانه إلي درس كردوه كهريكيان برولة خلص الإنسان بلام بداخوا إنسان كمعدني خوي بيرة شتوا إن الإنسان لا يطغى براسي إنسان سركيشه حرکت انسان زنی علم خواله دروز بوا بوام خواله شگره توا و تا جیانی لخواله کوا برز بیتوا سو حفته اشتا سانتیم بالا اکاتو دوائی برو دارو خانو پوکانو اچیتو ابیتو بگلک جاری کیتر یک کروی پی ابره لجیانا ام لاشوی آوا برز بيته و نوية بيه يك بيكا هيچي تر بويا انسان بيه اقاي لخوي بيه خوشو استكم بويا ليرين بو اويكا ام معدن بزانين بناسين و بويكا همو جالك كخواي قورا بير مانا خاطة و كيما لتراب دروز بوين لطين دروز بوين لصلصال كالفخار دروز بوين لتنوكي آو دروز بوين بوی که خواه مالی نگواره
دقال توز يق آوى دلوب يق آوى تيكل كراو فإذا أنتم بشر تنتشرون أم إنساني لدرشوا بيك خاكي خاكي دامن با كخاكي خاكي دامن با وقرنا توزي بربادي كآوي آوي جوهر با وقرنا بلقي سر آوي بيك أم ضعفك الإنسان هيا خوشي استكم أم لا شيك الإنسان هيا خواهي قورا بو شيكي قورا دروسي كردوا هروا آسانو هروا بلاش نيا بلام لم لا شيء قورتر لم جسم قورتر هاتوش تيكي تريبيا بخشيوه

0: اما دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گورا لگنا حکانی خوش دبی
1: باندی بیجا جوی دلی بورا دیرن
2: جوی دلی بورا دیرن
1: بمیل کتیر و لخوا ویردون زاب خوین
2: ویردون زاب خوین
1: بمیل کتیر و لخوا ویردون زاب خوین
2: بانگر و باندی بیجا جوی دلی بورا دیرن بمیل کتیر و لخوا ویردون زاب خوین بمیل
1: کتیر و لخوا ویردون زاب خوین گادی نیش حلسن بروا داری
2: Gatimesh,
1: Hassan, Berwadarina, Dani, Pishu, Waregan, Dani, Rahmad, Barina, Dani, Pishu, Waregan, Dani, Rahmad, Barina,
2: Bandar, Wabandi, Beja, Jay, Dalibo, Radir, Bamil, Katiru, Lakwa, Widun, Zabuquen, Bamil, Katiru, Lakwa, Widun, Zabuquen.
1: بکاون ریزو بزور روشن کن سراریتا بکاون ریزو بزور روشن کن سراریتا روینا کان لخدا کان تا

0: وریاں بین لکاتی کوئی آمادہ دس بکار بین وریاں بین لکاتی کوئی آمادہ دس بکار بین
1: بندر و بانجی بیزاد بیز غیب را دیر بمیل کتیر و لخوا ویردو نزا بخوین بمیل کتیر و لخوا ویردو نزا بخوین سستی

0: تواو نویج دام از روا ببخش به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیلا که شوینک لبهش دایا با کز نابی دگل لبندیک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم و الفضیلا کپلی چی زیادیا بسر دروس کراوان دا و بیبر او شوینه سپاس کراوی کبالیند پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا هر کسیک امپاران و یبله کاتی بانگ دویسته بر شفاعتی پیغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت پاشان بپارير و بوخوت لنوان بانگو قامت دا تونگ پارانوی اوكاتا رتنا كريتوا
1: بي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

اگر لخدمت سیر و جانامی او قمم لصالحین و لدوستکانی خوای پروردگار پیم خوشتره والله لسندین ابواب لابواب کانی فقه و احکام شریعت و محمدی کری یونس یکی که لصالحین و دوستکانی خوای پروردگار دی فرمو ما رأیت للقلب انفع من ذکر صالحین دی فرمو شتیکم ندیا نمدی تو بس تربی لبودل وکو ذکر صالحین دوستکانی خوای پروردگار سبحانه و تعالی بلی تو مدرسی و انا فیر دبی براستی چون خوای پروردگار پرستی چون طلب علم بکی چون قرآن بخینی و چون مدرسی علم بی و فیری ادب دبی فیری خشوع دبی خوب خوای پروردگار فیری تواضع دبی لمدرسی صالحین لسیروج یعنی متراجم علما فیری نخوشی ریاده بی ریاتیا نخوشی سن کوشنده فیری او دبی عجب نبی عجب نبی خود بشد مزانه کبر نبی خوب گورزان مزانه فیری او دبی براستی حسود مبا عسودی به برای کد مبا عسودی به بانخوازه کد مبا عسودی به زیران کد مبا عسودی به غزم کد مبا برای مدرسه صالحین دبی فیری اوشتهانه ما بکاتن و هر و هر امام احمد دی فرمو رضا و رحمتی خوای لبیتن تمانیم نو سال بو دایکم امنی هل دستان بو شونیش دی فرمو ای احمد حست شونیش بکا بو خواید پری وردگار لبر او تو امرو شونیش دکی بیانی دبی زانا بیانی دبی بانخواس قصه بو خلچی دکی چون قصه که تأثیری دبیتن اگر تو شونیشت بو خواید پری وردگار نبیتن لوی دی فنمو طالب العلم لا يصلي باللیل آیا دکریت طالب العلم شونیج نبی بو خوای پروردگار سبحانه و تعالی بوی دیانگو شونیج لبر او تو قصب و خلچی دکی بیانی چون دا تیوی تأثیر لخلچی بکی چون دا تیوی خلچی بر ولای خوای پروردگار ببی لکاتیک تو رگه گیشند بخوای پروردگار نبروتی دبر بوی پیویست بانخواست طالب العلم قصکانی او بودا بگریان بو خوای پروردگار بتقوا بخشیه با اینابه بتوکل لس خوای پروردگار سبحانه و تعالی بو زانین من دفرمون لگرینترین کلی لکانی بختوری و سرفرازی براسی لگورترین کلی لکانی بختوری و سرفرازی بو طالب علم اویا زانین دفرمون آموشگاری من دکن بممارسه کردنی سیره چه زانین لعابدین لخاشعین چون که دفرمون اگر تو لغزمت جانی وانه نبی لغزمت کتیبکانی وانه نبی لغزمت آموشگاری کانی سلف و صالحین و دوستکانی خوای پروردگار نبی سبحانه و تعالی دلین وک آسنگری گویا ببیت سکوش ایشی بکاتن باش اگر او آسنگری ببیت سکوش ایشی بکاتن ایشکانی دروا والله هزار پینو پر روش بکاتن براس ایشکانی نارواتن بوی طالب العلم جوایا اگر شارزی تراجمی علمان نبی زانان نبی خاشعین امت نبیتن براس علما دفرمون هاوشیوی او آسنگره و ببیت سکوش ایشی بکاتن سکتو براسی مدرسی وانا مدرسی اخلاق تو تمشه ابن حزم اندلوسی بکا کتیبه چی دادنی بنامی اخلاق و سیر یا مداوات النفوس و اخلاق و سیر لوی باسی اخلاق برزی دکاتن چون کمالی اخلاق بدزیتن او صفت ناشینانه چی که دویتو انسان اخلاق جوان نبیتن مجاهده نفسی خوی بکاتن پاشن منهاج القاصدین کبراسی مدرسی قطاب خانی تسکی نفسه فیر دکا انسان سون بر ولای خوای پروردگار دتی السیر الی الله فیر دکاتن تو ور او زار سی خدمت مدارج سالکین ابن القیم کبقوتین کتاب لتسکی نفس سنابی ام کتاب نازدار ابن القیم رضا و رحمت خوای لبی باشان روضه العقلاء ابن حبان بوسی رضا و رحمت خوای لبی فیر مراتب عقل دکا عقل سند زورکان عقل سیا اما لمدرسي وانا فير عقل دبي كمان عقل دبي باشان لمدرسي وانا كتيب ابن القيم الداء والدواء نخوشي كان سنة سارة سرية كان ينسيا همو امانا لچي فير دبي براسي كادك لسيا غزمت تراجمي زانان وسلف ودوستكاني خواهي پريور ديار سبحانه وتعالى بوي زانان دفرمون براسي التربية سنزورة چي هي علماء دفرمون التربية بالمواقف تربية باتيا بمواقفة وباشان التربية بالمواعظ تربية وبرورده بآموشگاري كردن وكو أحساني بصري رضا ورحمة إخوالي بكاتك أحساني بصري إمامي عابد إمامي زاهد إمامي خاشع وتاريد دا لمزقود دا خلچي هم دوكاني كان قباد دكت بازار هم قباد دبو لبري أوي إمامي أحساني بصري وتاريبو خلچي دا بلي وباشيان التربية بالقصص أوي إمام بس مانا تربية وبرورده كردني جنزان وآفرتان بياوان والشباب كان أمي إسلامي بالقصص بتسيروك بسرهات كان أو إلى قرآن هاتي أو إلى أحاديث بيغمبري خدا عليه الصلاة والسلام أو إلى تراجم زانات بمن نقل كراوة براسي پروردبين لخزم السيرة وجعنا من أوانا كو طلبي علميا كرديا كو شوني جان كرديا كو لترسي خواي پروردگار كرياون كو ذكري خواي پروردگار يان كرديا كو لقى قرآن جياون

بیسرانی عزیز و خوشویست فرمون ایوو برنامه جیهانی جگرگوشکان. برنامه جیهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه و تایبته به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله و امیره جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه بخوین نوی صورتیک یعن آیتیک لقرآنی پیروز یعن فرمودیک لفرمودکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم یعن سرودیک یعن شعریک

بكر الصديق ياري پیغمبر خدا و هاو سفری بو مدینه پیروز و یکم جانشین دوی کوچی پیغمبره یکم کسبو لپیاوده که بروی هینا اگه دل هاوانی بخش راوکان اوانی که در پیغمبر من دون تفقال سر مجده بهشتی پیدا اما که پیروز دو سال و شش مام دوی سالی فیل دهک بوا بازرگانی که گوره قراش بو یک بولا گوره پیوان و دلمدکانی قراش سدمی جاهلت بخشن دو سنگ پیوان بو و روش تو جامعه بو لنازنا و رازگویی لوور گرد که هر پیامی اسلام و پیغمبر درودی قای سر بهاد خیره بروی پیکر تنانت تیرو که شوروی برزنوی پیغمبر درودی قای سر به بو آسمان بروی پیکر دوی کوچی دوی پیغمبر درودی قای سر به دور پیوان کوچ بران و پشتیوانان کو بنوا همویان اوان هاو رابون اصل اوه که بکنا بجانشینی خویان لسقیب بعاتیان پیدان و یکم کاریشی دویبونی بجانشین ناردینی سپای و اساما و که پیغمبر درودی قول سر به بر لکوز دوی آماده کرده بود و طول کردن روم دوی جنگی مؤتا رسالتای جانشینی ابو بکر صدیق که شیخ گوره روی دا زول لحوز عربکان هاو گرانوا و شر جان دیجی اسلام را گیان ابو بکر صدیق بوشار سری ام کشیا سپای گوری اسلامی آماده کر و ام حوز عربانا یازه سپاییت لدوییت نایو سگیان لجنگی که کل گیاو کند مسلمی دروزن و خوی کر و پیغمبر زانی کجرا ام پیو سردستی آشوبی ها گیاو کندو نم جنگ دا جماری که زل حوالان بطایبت اوانی که قرآن یا پیروزن لبر بو شهید کرن و بر لکوت دوی عثمانی کل عربان رویش بون بگوری پیوانی حوالان و حوالان کد بو بکو کردنی قرآن بریار داباوی زیدی کل سبب راب ستید بکو کردنی قرآن پیروز دوی دو سال و تین روشی کتر

جگر گوش عزیزکان لیر دا هاتینا کتایی برنامه ای امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی کجوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبید.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين. برأينا خشكاني بارز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباس أستاذ شيخ وي تعالى كم كوال خزمتي وبرز خوشويستا لوانی که تلو آرکانی استقامو دام زایی پیک شادی منو دام کارم لخوای گر عاقبت ما مخیر بگیر و پیکان ما را گیر و کلا سر دین کی هتا هو روشی بسری برز و مات ولای خوی اللهم من اجمعین. خوش ویستانی من بردوامی نسل هو کارانی که هو کارن بو مانو من نسل ام دینی خوای گر و دام زایی من نسلی یکی لو خالانی که ترباسی یکی بیزنی خوای پروردگار آرام گرتنا و صبر لسل استقامو دام زایی امو تیه بدم خوشه زوری نش ما اوتو مانه آرام من گرتوا بلام آیا بزنیم براستی اما آرام من گرتوا یعن هر و تیه کنه سرزار من دیت درو براستی چون که آرام گرتن گورتن نعمته که خواهی گوری بخشیت بندقی براو خوش که برای زکان نبروی که بهوی و خوشویستی خواهی پرولگر بدستین اگر براستی آرام گر بید لبرامل او مصیبتانی که لروی دینکه و دیتا پیشو بود یعن لروی دنیا کشتو لروی نخوشی و نراحتی تو لروی دزدانی دستکوتی که دنیایی تو لروی نگشن آمان جد بو هدفی که هولد بو داو چون که اگر انسان گوایی کرد و آرام گر بو لگل خوشویستی خواهی پروردگاره هیزو توانای خواهی پروردگاریش بو خوی مسوگره که اون کس جایتی شرط نیه لو دقیقه که تو مصیبته که بواتو سرکوتو مدز بینی اوی که لسر تو واجبو پیویست آرام گر بی بوی که پاداشتی به پانورگی لبرانبر آرام گرت نکتا و سر رای هموش تیکیش باش بزانه براو خوش که برای زقیمین آرام گرتن با انسانی مسلمان وکو سربازی که ندوراو قلایی که بهیز وایا وکو چی وایا؟ وکو سربازی که ندوراو یعنی شرط نی اگر تو لحشوینه که وستایت یعنی آرام گرد نشانی شکست و دوراندنن بی پیغمبرانی خواه صلاة و سلامی خواه سای که خواه لقرآن وصفان بوکا اوان لهند شوینه وستاون لهند يشينا قران كاريه هنا بس او حالتاني كتيان لشويني كتروها تلوتو ميدانك جاري كتر سابد من نسر دينا كيان هر هنگايو يان ناو ببي آرام گرتن كب كونا ناو فتنا وپنا بخويت درنا جنتيا باكو لهند يشينا ابي بوستين حتى توزي روشن ابي تو تاريكا يكا يعني حتى رغيه كتر ادوزينو كبتواني بينو ميدانك جاري كتر اما بيوتري سربازين دوراو اما بیوتی قلایی که بهیس چون کم کسی که بتوانی آرام بگری براو خوش که برای زکان کم کسی بتوانی پیکانی رای گیراو که براستی هر آرام گلتن که امیتا کشتی سلامتی پرینو ممو بهشتی خواهی پروردگار خواهی پروردگار لقرآن فرمی و این تصبرو و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا اگر ایو آرام گربن لسر عزیت و آزارکانی بیا باوران که برای مسلمانان انجام یدن و اگر ایو لخواترس بنو خو پارزگار بن لبرای بر گناه و تاوانکان تن چیه فرمی خواهی پروردگار؟ او پیلان و فیل و شر شرخوازان هیچ زیانی تن یناده هیچ زیانی تن یناده ایچی رو دابره خوشکا برای سکم بلکه افرمی بسر خویا ناشکیتا و سری خویا نخواه پناه و خواهی پروردگار اگری تواتوی که لسر تو پیویستا بوی که لسر هم رگه دامزاوی آرام گرتنه لسر عقیده و بیرو باورکت آرام بگره اگر پیشن لگل کومالی خلکا بوی تو لمزگو تو نوشی جماعت و خلکی که زول دورو برتا بو استا کز نماوا استا گرنگ تو بزانی لسر حقیان ناد چون که همو من لسر جادی پان مسلمانی عربی شوانی بس ای بو روزانی که جاده کن لی من تسکه بیتو چند کس با دور تو بین هر بخوی بیت فیتنه بود که خلکی که بناو دوست خوی انشار دو لیو دور کوت نویسه فیتنه که گروه بود روز بو اگاو لخونه بیت شیطان فریو تا دلم کات ای او چی هم بسر هاو قاتا پیوز نه کبلی چی هم بسر هاو پیوز تا که خود آرانگر می لسر ریبازه کت بلادانی خلکی که زور لسر ریبازی راستقینی ام دینه نشانه اولیه که دینه که کمو کرتیه پناه بخواهی گره ضعف لدینه که ضعف کل شخصه که نه خوش ایستقیم خواهی گرهش هر همو من ابتلاکه و تعقیمانه کاتو
فتنه ما بو نیره پناه بخوای پروردگار تا در که یکی رازگوی کش دروز نه پناه بخوای گوره که واته آرام گرتن لسر دینکت اگر بتاقی تنیاش بی لسر حق با آرام بگی لسر او دینت سر کوتن بدستین بپی طاقه و توانای خود هنگام نمرا خوش کمار زکم او کاتی خوای گر فیل لا یدرکم کیدهم شیئا نه پیلان یا نه فیل یا نه شر یشر خوازان هیچ یا زیان تانی ناده ملکو بسر خویان اشکیتا و سری خویان اخوان اگر تو رازگو بی لگل خوای پروردگارت کواتا هوکاری سر کوتن برای خوش کمار زکانم بسر شیطان و دجمنانی ام دینه آرام گرتون لخواه ترسیه که صبر دیر لسر دین دارتیت گیت بلومی هیچ کسی اگنه داله دور بره سر زنش تکن لسر جلو برگو پوشاک و نویج و عبادت و حص و کوت و رفتارت که تو دستگوتی به دینی خواه نامو غریبی نه دور بره کشن نام زیکانی خود تا غریبی تو که آرام گرت کاریگری نرینی و لسر تو دروز نمو او که اتا ورده ورده تو بی با قلائی که بهیس که لخواش ترسای لهنگاوکان تا ظلم استم ناکی مناصری نفس ناکی پشگیری نفس ناکی لبران بر او نزدانی و جهلی که دورو برکو بران بر انجامی دل وکو پیغمبری خواه علیه صلی اللہ فرمید فی اللهم اهدی قومی فا انه لا یعلمون الله اکبر که لطایفه گرده و دوائی بالباران کردنی خواهی گره جبرینی ولی علیه السلام طائف لبین دو شاقه فرم بس امریکا بفرشتیش چیاکان که هر دو شاقه بدا لیک سبحان الله تخوا ایمه بین چی یاری نها بچوکتی مصیبی توشتا بسر دیان کومالک عزیت مانا ایتر نیا لخو مو ایلم ایتر شیل سب برمال بس خریکی دعایی لیان خواه ایلنا بیان بری خواه ایتولیان لیب کرو خواه یکسر درجه آرام گردی ایم و پیغمبری خواست آسم لکیو ابو اللهم اهدی قومی فا اینو لا خواه ایدایتی قوم کم بی اما انشار زنی با نعمت کانی تو خواه ایل لنوی امانه کسانی در که ها موسر خستی دینه کی چایو در رسطی دینه کبوا بوی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ فرمی اعلم ان النصر مع الصبر بزار براو خوش کبار ایسا کم پیغمبر کن چی فرمی براستی سرکوتن افرمی لگل آرام گردن آیا چونکه آرام گرتن هیزه پیه بخشی بوی که چوک دانه دی لبرامبر هوا و عرزو کانتا لبرامبر پیلانکانی شیطانا لبرامبر دجمنکانتا اوان با آرام گرتی تو سوین بخواوان چوک دادن آرام گرتن لسر انجام ندانی گناه و تاوان که شو روش برز یقین و ملای خواهی پروردگار که بداخل و گنجکان من لدین و عبادت یانا لعقیده و بیرو باور یانا چاکو باشن کچی آرام یان نیه لسر تاوان که انجامی ندن لسر گناه یان لسر پیوندی نا شرعی یان پناه و خواهی پروردگار شیطان بویا نرازیتو نجیاتیو که رنگی شرعی بگر نمر رنگی نا شرعی نا مشروع بگر نمر تا استی داعیه شیطان چون فیان یان نیه که چون این خلط یانیه بناوی دعو بیکو دیدی گفتگو کاتی کزانن کتو تفیتنی شهوات و ایتر توا و سال بنوی دین داریتی و کودو ناو عشق و داوی عشق آیتی و دعوی چی و انگوازی چی خوشکایتی مانی چی برایتی مانی چی ای چون آرام اگری نسر رو برو برین دوش منکت که تو نسر تاوان و هاو هوا سکت نتوانی آرام بگری نسر گورانی فرمانکانی خواهی پروردگار بی آرام بگری نسر او همو ناخوشیانی کدی نسر رگاد زور پیویست که آرام بگری چون که آرام گرتن رایه که نباور و نیجیانا بیدو وکو پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام افضل الایمان الصبر والسماح باشترین و گورترین باور ایمان بریتیل چی؟ لآرام گرتنو یانی نیموردهی تخواه ایمه یانی نیموردهی من برامر من برام خوشککان من هیا تخواه عزریان بو یانی نوا لو کاتی که من اگل لناو حالتی که ناراحتی من بیتو قدری خواهی پروردگار حالا یکی لندن بپشکی قصه یکی ناشایسته من برانبر بکن سی انسانی من دار که ابی سیری چه حالی بکن لو کن سی حالی او کسا که موتی او خسانا که لچه وضع که آجی اما او من تیایا ام باشی ایمان من تیایا که آرام بگی نسر یکتری و گیانی نمورده ایمان برانبر بیکتری تو آتا براو خوش کمار ازکم هر کسی اگه آرام گر نبو و یعنی یه مرده ایشی نبو او باوری تاونیه چون که فرموده فرم افضل ایمان اگر هاتو نیبو او باوری تاونیه بوی که بتوانی روش ناخوشکان و بربستکان ببری و بسری انا ظالمی و همی آرام گرتن
توێشو زاد و زەخیرەت بێ. بانگەشە و بانگەوازی دیندارەتی کشت ماوەکەی کورتە بێ ئەگەر ئارام نەگری لەگەڵ یا بەڕاستی. والله ئەگەر ئارامگرنی لەگەڵانە بێ ماوەکەی کورتە بێ، زوو ئەخلیسکەی، زوو تووشی هەڵدێرەبی بەڕاستی، زوو سادبوونەوە و سست و لاوازی بەسەرادێ، چونکە ئارامگرتن خاوەنەکەی تەنها بە بەهەشت دەست پێرێ. بەڵام تۆ لەو ڕێگە سەر ناکەوی کە ئارام بنەبوو تاو بەجێ بێنیت، یان ناتوانی ڕێگە سەختەکە ببڕی. خوای گەورە فەرمێ: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ها چی؟ بما صبرتم فنعم عقب الدار. فرشتەکان لە هەموو دەرگاکان لێیان دەچنە ژوورەوە. لە ئەهلی ئیمان، ئەهلی سەبر پێشوازیان لێیەکەن، هەڵەن سەلامتان لێبێ. خوای لەو کەسانە بیمۆخاتی ناو سیفاتە بەرز و پیرۆزەکانت، بەهۆی چی هەڵەن سەلامتان لێبێ؟ بەهۆی ئارامیەوە. بیما سەبرتم، بەهۆی ئارامی کە گرتان، بەهۆی ئارامی و هاتنەم شوێنە، بەهۆی ئەم ئارامیە کە باشترین ماڵ بۆتە جێگە و ڕێگەتان، کە سەبرتان لەسەر گرتووە. خەڵک لەناو حرامان ژیا و بە حرام ماڵی دەستکەوت و سامانی پێکۆنا، تۆ لەبەر خوا ئەوشو توانی دەسێت کەوێ، ئەو توانی هەنگاوی حرام و تاوان بنێی، بەس فی سەبیلی خوا خۆت پاراس و خۆت لێ دوورخستەوە. جا ئەوە خۆشە کە ئەم دنیا کەم و کورتی کاتیە بەجێ بهێڵی، کابرای دەوڵەمەند و کابرای خراپەکار و تاوانبار و ستەمکار و ماڵداگیرکەری خەڵکیش، ئەیشە بەجێ لە دنیا کەی. ئەوە خۆشە تۆ مەلایکەتەکان بەو شێوازە پێشوازیت لێ بکەن کە بڵێن سەلامی خواتان لێبێ لەسەر ئەو سەبڕەکە گرتووتانە بە باشتری شوێنە کە خوا کردی بنووسیتان بەرهەمی ئارامگریتان، یان بە پێچەوانەک و ئەهلی کوفر لەلایەن فریشتەکانی دۆزەخەوە پێشوازیەکی زۆر خراپ و ناڕەحەتیان لێکەوە سەر دەم و چاوەڕایی کێشن بەرەوە ئاگر بیان بەر پەناه بەخوای گەورە ئاگرین بۆ خراپترین شوێنیان بەرن. ناوەکارم لە خوای گەورە سەبر و ئارامی زیاترمان پێبەخشێ لەسەر دینەکەی و دامەزراومان بکە. پێویستە ئینسانیوەندا سەبر لەسەر گۆرانی فەرمانەکانی خوا بگرێ، سەبر لەسەر تاوان و گوناه بگرێ، سەبر لەسەر دەعوە و بانگەواز بگرێ برای خوشکە بەڕێزەکانی من، سەبر لەسەر ئەو موسیبەت و ناڕەحەتیانەی کە دێتە پێشەوە. پێویستە لەسەر هەموویان سەبر گرین، هەتاوەکو کۆتاییەکەمان بەسەری بەرزە بچین و لای خوای پەروەردگار. ناوەکارم لە خوای گەورە عاقیبەتمان بەخێر بگێڕێ و فێرمانکا و تێرمانکا لە دینەکەی، شارەزاییمان زیاترکا و سابرمانکا لەسەر ئەو موسیبەتانەی کە دێتە پێشەوەمان. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. تعال قيدات وبخوي جرتان سبيرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بدنگی ما موسای قرآن خوین هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوک ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوک ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روجه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا امسینا

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك
0: هر کس لئوارام دا چوار جار ام ذکر بخوینه او اخوای گور لا اگری دوزخ

ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجار دی فرمو

0: اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت. ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه.
1: یا حی یا قیوم برحمت.

0: هر کسی بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خرافی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده یا هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما خلق
0: هر کسی اک ایواران سی جار ام ذکر بلی او شوه هیچ پیودانی رزیانی پینا گینه ذکر کش بریتی الله.

0: ام فرموده هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
0: ابو درداء خوالي غازي بن دفرمه پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کس کاتب بیانی بسر داد دجار و کاتب ایواری بسر داد دجار صلواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروج دعیده

0: زار اشتر سلاوتان لبه برزان بردوامي لسار بيشكش كدني برنامه كمان يكم بي وندي كاك دل شاد فرمو كاك دل شاد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. كاك دل شاد بخير بيتساوك
1: شباز كاك قد سر
0: بالي
1: كاك قد سر الله من خوم لك قد عانيشم
0: بالي
1: براستي بو نسبتي كاربا او لا حكومتي إيراق إما كردين بلا حكومتي إيراق حموش تشيز تقريبا بلاشا لتاو أولير سليماني
0: زنا بدستا ناو كركوك نشتا زي ناو كركوك نشتا زي
1: بالي
0: پیم خوش و بشداری که در شاید مادم با مناقشه بکنیم مناقشه برمونه که زنه به دلش تکان تقریبا بلاشه یعنی پاره کاره با منگانه ببزم این گو اوه نیه امپیر و نازانم حسابات و اوانه سبلید فوله و مبارده فوله و اوانیه
1: نه
0: همه فوله
1: فوله از غیسته که بیره که بخصیم
0: باشه لو فولیه چند ساعت کاره باتن ای روزانه چند ساعت دبره
1: روزوای
0: 8 ساعت، روزوای 10 ساعت، نه لمس 4 ساعت.
1: باشه،
0: کاربای نیستی مانی، نه؟ حسب زوکی، کاربای نیستی
1: مانی، روزوای
0: اگر زوکی دیگه 8 ساعت، 7 ساعت، 5 ساعت. ای، ایا گرما
1: بی؟ بله، گرما است. گرما بی 8 ساعت. لکرکو 10 ساعت لگه
0: بوده کامل بید باشه ازمان لیره سیاره که دفته دو باش باو هش نو ساعت ده ساعت کاربای نشتیمانی چند پاره تان لبوده تو هی نشتیمانی
1: هیز نه اتو هیز نه اتو
0: یعنی با بلاشا
1: بلاشا
0: باشه ای مولیده چند تان لیورده گرن
1: مولیده 28000 ده بو سی امپیر
0: بو سی امپیر يا والله يعني مولده 15 ساعات كهرباء بيدك ب 27000 سي امبير
1: بالي سكوا غاز يا لدي حكمتي يا راك غاز داتي
0: معلومات مهي راست
1: نرخي شي
0: ونسى نرخي شي هرزان واه راست زور باشا بابين سر او ادي اوت شونا او لكرك او هي
1: او روج
0: دا
1: روج او مديت روجي دوزار هشتي بياني ديت تقريبا دو ساعات
0: دو آنزه نیمه روش ده
1: دو ساعت
0: دو ساعت ما گانه سنتان پاره لبوده تو؟
1: هیچ
0: پاره ور نگرم
1: نه پاره نیه استماده که یه با دروازه یه نکه همه ایسی نه او پاره نیه
0: باشه پرسیارش کم هی والا که دوشاد مسئله نوت نوت سالانه بشه نوت یکیه لبو هاولاتیان چند لیتر تنده دنه سالانه لماوی ساله که چند زر نوت تنده دنه
1: والله سال وای چهار زمان زر وای پنج زمان زر وای شش زمان دنی پیشتر همینش ایم دا اسما بس کمی آخر دو تو
0: کمی آخر تو هر زاره و صد لتر دان دنی
1: همین هم نه دنبال اوج دست
0: صد لتر وای صد هر زاره و صد لتر صد لتر بس چند هزار
1: لتری 150 دیر
0: صد یعنی دکات چند 15000 ونیا
1: پانزده هزار
0: زیر بازی کارم بکنه شانزده هزار یعنی برمیلی با 32000 را دوستی زور باشه که کامن
1: حکمت بسی ایدم
0: بس کاربای نشتیمانی زور خرابه لکرکوک نازنم او بو آوایا 8 ساعت و دکات جمیر لدولت
1: وزی هاوین کمتره بلا وزی هاوین کمتره بلا وزی زستان زور زور باشه
0: باشه بول عراق بس لدو بس تقریبا نزدیکی 24 کشمیر کاربا هي قزای دو بس هو کارکی او یکا وزگه کاربا لیا
1: هند زن حال یعنی قرهنجیر مولده هر کوی دی مولده هر نیا کاربا شه زور باش دی ولا مولده هر نیا پیشتر کاربا قرهنجیر زور باش
0: باش معلومات لسا قزای دو بس یا لبرتی روزانه 22 لو 23 کشمیر کاربا نیا بوچی ایوان آواز زوره
1: والا اوان سرچاوی او هل لبیه سرچاوی کارباش هل
0: لبیه راست
1: و زیادی رو منطقه عربی شی عربی شی زیادی دیه در منطقه ایسی حالی پس کدود سر محافظش
0: بله که دلشاد که دلشاد بگوره مداخله کم يعني سود لبيني لقال زنا بخون بسيار أزاتو بسيار كابزام الخدمة تتكم حتى أستا بسيار كان إيمان بو
1: شاب وكل عزيزي بني والله يبا سبح قوم حاليا بستو نو صار بيش بركم
0: بله
1: وس بارتيشم ولا بارتيش رازيني
0: بله
1: بستو نو صار بيش بركم بارتي ولا بارتي رازيني تا أم دقيقة بستيا عرز من لحكمتي هديم وإراقش ندري أو بمن سود بخش نبو مال لحكمتي إراق وهديم بستو نو صار بيش بركم بارتي ما دی صد سری لکر کوچی نه مال هات و اساس در سلیمانی چهار دوری و تیا که اگر سال سوال تان داد تا یستش ریز دیاری نی.
0: وا. آوا لاغری رج نکوتی نی حکمتی عراق لگل هریم لباری پیدانی زویل سنوری ماده صد سل بشه چی کرکوچی کن و توانی ماده صد سل لاتم سمال زوی ورد اگر. آوا یکلا پیش نیار کانه که وزارت شهروانی لبردستی داره. يعني ايوه زوي ورده گرن تاقد الشات بيخم بلوي زوي ورده گرن بلام زاري بابتك توزك چشي لسره باشا برايمن
1: والله برام ايما چشي كمان اوه اوه اوه كاك كوزاري واردار موبغات اسر كدادي پارتي ناكري مني پارتي بملاس سنوري سليماني ولي گرن
0: حق خوطة برام لهر حزبك بي مادم موسخوري مادم هزي امني مادم فرمان بري حق خوطة لهر شو انك بي زيور بي دوا كاريكت روايو لزي خويتي دس خوش كاك دل شال لقل مان بي زور دو سباس تاكم ساوكم ممنونين خوال لقل بي سرطام اي اس بزاين اي اس ناوي خويتيا فرمو قصب كت ساوكم ببورا راش مان قلتي
1: السلام عليكم
0: عليكم السلام اي اس ناوي برزد
1: كاك سيروان سيروان برز
0: كاك سيروان جان فرمو لخزمة الدامة
1: سلام عليك كاكو سر والله يا ما تبعت بدوادات سنك ما بوكي براسي ما ما وصيغري بسين
0: باشا
1: جا يعني جا روجي يكشفو وزارة راقيان دي بشتي واي بلوكر تو براسي كابتر خمس زوز ودكريت اللي بيداني مساكان ابزا تقريبا نوا تسوار شماتا وكويسا لسنوري پرورده ما دا بجنك ريا براسي
0: پرورده چند داری؟ پرورده چشونه؟
1: خبات
0: پرورده خبات باشه باشه زور باشه
1: دونه
0: لیکات پرورده کلار پرورده کویا پرورده دوروبری هولیر لیکات دا گوتن ورن موسکان تان وگرن ایشالله او رو پرورده خباتی شر به همان شیو بیتن
1: ولی نازانم دیار نیه براستی که واکی ندردن هرچند یعنی لخوات اتساق باشتانه توزیح کردو برام کتساق اگر پاری بیون نجیهت
0: راستا زور زور راستا زور راستا زور باشا بسترچاو بسترچاو لدوای برنامه پیون دیده کم انشاءالله بسترچاو
1: دست باش بیساو
0: باشا کاغ امید من بورا با لسر هیلی کورک پیون دیده کمان لگل ده اوزام کاغ سرکوت بله
2: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله کاغ سرکوت
2: نعم
0: سيدي الله سيدي مني
2: ورزي كاكوتا
0: لخزمة
2: كاكوتا بشارك لحمد نبي
0: بلي
2: امون طواب خوم بنيناني تلفون لك لباغم ري شهاب اونيزكي بازدر رجاء او نايت
0: لباغم ري شهاب بازدر رجاء او نيا ايه
2: بلي
0: باشا
2: وكاركي شديار نيا
0: او ای فریا گزارتان گشتو تی ایوا
2: آوی چه
0: فریا گزاری ها او او او یاد 24 ساعت او
2: نی او انا تو کتن پازر و انا تی او ما
0: نه نه پیشتری هات بو یان نه یان او ماوی تی
2: کشو پیشتر ده نه پیشتر ده ده کشینه وی
0: باشا کاک سر کو اگر بین راپورت کوین قسمان لبو دکن
2: والله من بخوام لبین درد نیم من بنی ندی تلفنم کرد و هستم که تلفن یه لبمان کرد و کن لگل کن کوچر قسم بکه
0: بله بله
2: اونجا
0: والله اگر قسم آن بوده که والله سبحان الله اونو دوی دعوال خلقی بخسل لب که دعوی مافی خوی بکه
2: ای والله
0: هیوادارم هیوادارم خلچی با غمره شهاب پیوندیم پیو بکن دستم راپورت چی باشیان لبوده کم بدو دا سونه شی باش یان لبودکم لسر او چشی که هانه پاز دروژ اونې بوتلی هاوینی والله هي بدأ أخوه زا أول دمان بيدك لك أكسر كود لخزمة الدينو
2: لقد أخوان
0: أيو ليش تسير إن شاء الله
2: كاك كوتر
0: بلي
2: أخوان تان كان أعود أكرن والله بفاس أزار دينارو بزار دينارو
0: راستا راستا زور زور باشا بخم با أول دعوة كاريك إيما يا أما إشانة بودكين لقل بري بري أيو ليش قصدك إن شاء الله
2: لا
0: صح صح كمني بخير بي كاك أميت فرمو كاك أميت
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله بخير بي سلام علي براجي ما خزمت دام كاقومي تفرمو
3: قازي بنسبة دو عردانا عمل باري وورمان قلت نعيش شمامك
0: ليه واي
3: حتى إستا اوان دي تاقب جدا كنش سلو شينا جدياني يعني بوت سو عرداني منا زانم
0: ما بس اللي ويا ورد بيني دستي بينا كدية واي ما بس اويا
3: شارمان جوا منا دو مثل يو بناو كنك عزمان ليا
0: خو یکم زای بناو کردین یکم زای ورد بینیا او زه دوه قوناغي بناو کردنا بس ام زانیاری کده ده مله باری بو ورد بینی له ناحیه شمام گیان له اندک شونی ته دس پیناکا مون مون استله کاتی له بحر کی له کز نزانی له بنسلاوی له دارتوی سنزاله قوناغ گرویا او فشاری خستو ته سر بر وراتی گشتي شاروانی کان لای کاگ مریوانی دهانوی توزک اوانی که طبعا برزن وردبینی زوری کاد دوی اتو دبی لگل سندین شاروانی اوانی اگلایی بکی و که او سود من بو و چیشه ایتی و نیه و اوانا زوری کاد دوی بای پروسکه خواه امن سرطاش لفیدیو که پیشتن منگ اوام گوتوا گوتم وردبینی دست بیب که لوانه بده سالش تو اونا بی ای همو کردستان ده سال زیادر ده خیانه مسئله وردبینی پروسه چی خواه بای دبی صبر تانه بی لبر اوی همو ایشکان دسته تو دوش بیم بون ملی هولیر سلوکای شهروانی هولیر برای برایدی کشتی شهروانی هولیر اوی مسئله که
3: یعنی ایز دیار نیه تیستا
0: نه دیار نیه بس صبر صبر دست تیپیه کردی صبر صبر دست تیپیه کردی لوانه یا ما وشت که صد نویش لشمامه گراه بگیند ری اول
3: باش دست پر سپاس دکم رو بر رامکه
0: عزیزی که گوی برزی که خالید فرمو اوزا کومنت کند خوینی نوا
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله كأخ خالد بخير بي.
4: كأخ كوتشر شواني باشي بن عزيز
0: سيدا. تو بخيراتي سيدا.
4: دشام بيش مرجي مادي صدو تشيل دفري موصل.
0: دفري موصل. بله.
4: بله. أم زوينا ورجل عتارة جازة كم سلامي بيش مرجي وزارة بيش مرجا مادي صدو تشيل موصل.
0: سيدا من تازا رونكر نوشم دا مادي صدو تشيل لبر أو يشواني زوي كان يعني لسنوري. ماده صدوتسل یگلایی نبوتوه لبر هنده زهره پروسکه را جیراوه اگر حکومتی هرم به هیوا بیلوی که عراق رگنه ده لو سنوران زوی ده باش بکره اوه لسنوری هرمی کردستان لشوینک زوی تانده دنه اوه هموی معلوماته که و اوه او کارکه که پید دلیم
4: درسته والا برا
0: سیده امنی تو برزی
4: زور ممنون زور سپاس رحمت
0: سرد چاوم خوال رحمت ده کبابی توجی انشاءالله در ماده سوسیال اوم گوتم راجی لایا به همو قرب وکی و بس زوی کش هر دو چی راجی لایا صلاو لزناب زور بخیر بی لی خوش بونی قستی خانو حوالی نیه بو شهیدان حوالی هی شکر کرایا بس مای حکمت پسندی که انزومنی وزیران کاغ میران فرمو کاغ میران صلاو لزنابت کاغ میران زور من را گرتی بو گورا
5: نه نه
0: احتیادی احتیادی فرمو
5: بای دو پسیاره ما بزور لکات نگرم
0: بله چاوک
5: یک پشمرگم لیوا کن تا که لیوا انی لسرتا و حتا استا هاو کاری کمان ورگرتوا مزدومان گنازم با هاو کاری نادیات یک فوج من هاو کاری که را گره و اگر زنیاریت لسر هبه هاو کار چیا؟
0: با هاو کاری نادیار نیا من ویدیوشم بلاو کرتوا بس دیار زنابت ندیتیا انگو لقوناقی یکم ورتان گردوا یا؟
5: بله بله لقوناقی یکم زر که حد ورمان گردوا تا
0: تا دو منگ بر لیستم زور باشم بس شکل وانی که لقناغی یکم وریان گرد مبزم پینس لیوا و فوزن تا استا راجی را لو دو منگی اوانا پارکان یان برا سیان لیکرد 11,000 یان لبو هر پیش مرگ یک زیاد کرده و فوزیچیش لبو یکم زر دو منگ او هاوکاری ورده گره پارکان داوت امانه و بپی بدو داد سونی من او شوینانی لدو منجی را بردو هاوکاری کان لی برا و سیتر ور نگرنو و لا منجی نوش هاو کاریه که کتایی پیده او معلوماتك انا امن هيتم
5: ما بسياري دو ميشم
0: بله
5: لا سنوري سوراني نما معلومات انا كات زانياري من
0: بله
5: هسته
0: هیز دبروشی اوینی که هر توضیح بکری زنی هر کسی رو ماهی ها بله لسوران نه نزوی زوری ماهی هشتان 24 هزار فرمانبر یعنی اوی هیا خزمتی هیا بای زوی ور بگری 12 هزار یک لایی کرایی تو بلام فلاحکان اوانی باغو مثلا هردکانی بندره کم کمه زور نیا زوی کانی خوان بله نادن حکومت لبو دابش کردن پیانوایا لو تیاو تولو لو شنانه کسابتی چی کمه هر اوه هم بدسته اوه اوشان لیور گرده که واتا خلق هیت سودی نمینه لو گندانه لو شنانه بی چشکتا استا حکمت پیت سار سر نبو حکاره که اوه
5: باشه زور سپاس لکت
0: برای منی ساوکه منی که اگر روانت پیوندی من لگلا که حاجی تا فرمو ساوکم که حاجی تا سلاو دی به
6: دست
0: نازکم سیله تو سهر غازی دوینه او کم تواوا زور باشه ادی حکومت نه هاته سرخد
6: والله مخصبه لکه حکومت نه
0: فیز زور باشه چا شوینه کم لی او کردو آگدار کدی تو تعقیبی دکن باشه برا
6: او دی غازی که دنه ایل اوی
0: ای تواوا زور بیخم بلوی بیخم بلوی انشاءالله او موضوعي قلايد بتو باشا برايمن حياتم تساوكم كاي يوسف فرمو برام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاي يوسف با لا لسا جمعالي كورك لقلماني ونيا باشا كاي يوسف فرمو تساوكم
6: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته يعني نورمالي نورمالي 1300 دينار جنيا
6: عادل ما وصل نسيت كان نورمال بس لا نسي حي عندي نسيت ما كان حي عندي حتى تجوري تجوري هذا كان يعني بازار شي تصافي
0: دقیقا برز با دزام اولا دویانی و برز با تو عدی لا سودت لو اوی نبینی او را بیست سار بزنی خانه 750 دوش دکن
6: چون ما مستا پیش از زم پیده یکشی بود بس اوی نابون سیاره بود اتی مالا از ما سیاره را
0: سیاره سر اگر زونه چی سر زوره راستا خلق زور
6: نه والله نیا نه والله که نیا بسی نو مارسی
0: کن اللهی بدا خو والله او مشکلی راستی مشکلی خواهی گور حق تام که من پیش نیارم کرد دویانی لفیدیو که گوتم تکایا پیکب و تکسی لبای روزانه کسابت دکن زوری هنیش به بنزین و اوشتانه هیا تکایا لبای هن لبنزی خانه اگل دو بنزی خانه لبای هن بکنه فری
6: ما خوله باشی
0: لبا اره والله دست خوش بی ایشالله هر واشی لیده ایشالله هر واشی لیده دست خوش تساو علیکم السلام و رحمت الله و طبعا که لسر پیوند یکن با کورک مداخله دکن دنگ کنات لای و راست دنگ نیه دست خوش دلی السلام علیکم کاکو سرجان ناوی حازیان کی بلاو دکری تو اشتان مایا تاکیر اشتان ناو تاو نو برام پینزی هج ناو نوسین تاو دو بی او زدوه ایشالله باورناکم با مانگونی وشک بلاو تو زور زحمتا زاری مایا با مانگونی وکش زحمتش تاورد بینی دکری تا قایم حازی دکری دکری تا سیستم خان نشینم 22 سال خدمت میخزن داری من با نبست روا آخر دیاره میشتن ما و یعنی هندیک شون بستنی خزان و شنو مدالی دی روا استا لکر جان دست خوش که اگه دلشاد دست خوش سلام لزنه بود بخیر بی دلیه السلام علیکم و رحمت الله کم فی تاپو دکریت فالله روچیه بكم كي اوسيو بكم كي تابو دكري اوسيو والله يبرنا صح ما هو غلط او كومنت ما ام باختيار هل بجي ما ام باختيار ممنونين الين لسلو بيان صال كم تربيت ناود داخل ناكري نا رازنيا 25 صال 25 صال حتى حفتا صال لكردستان لعراق لسلو بيان صال كم تربي ناود داخل ناكري او راستا وزبی هشت کی داشت ذکری ما بس این افشارت زاری دیار نیا لشت ساق به زور سپاس که اکسلاح هر بجی چاوکم والله كاكا أو صار مشكلة يا بقران أو بنزينة أو هابر وخلقك توا وتوا بيزار دبي لأخوي تورا برياري حكمتي لو حفتة شبي شتي وابوا لو حفتة شي بنزيني هرزان كده يجنبو كردي أنا قيران أو برنامج يا خو قابل بنزين نبي كل شتي وها يا ولا تبري بني نفتة كوكو يعني تشي كوكو ناوا ناوا تشي تايبتا عليكم السلام ورحمة الله نايب رزت
7: نايب رزم صائبة
0: كاك صائب بخير بي كاك صائب
7: سلامة بي يا ربي او او ناوا هرد بكو او اكتا من ايا ناوي لي بردن دكم
0: خوش ويستي
7: كاكو سر من عظم لي بياما چي ما مستعاني ايني الرزناب تو اگر بدوا داتسوني لو بكي
0: بله
7: ما مستعاني ايني اوانيك هالقريب الرنامي ماستر ودكتوران لوزارة أوقاف بإمام وخطيب مثلا تعينا أو أنا تسندين صالة تقريبا هرل بداياتي دو هزار وحفتة كان هو ظلمك اللي هو مستعنى ذكري للروي مثلا مخصصات يعني تشيشكات سيها كاتي خوي قرارك دراولة أنزومني وزيران سطا بيستيان درايت إمام وخطيب هالقري يعني هالقري بروانامي دبلومو بكالوريوس
0: بله
7: بلام أو بكالوريوس أو بابلين دبلومة كاتي أما مستعين يعني درون ماستر ودكتورة دخينا أو سطع بيستيان ليه دبرم أو سطع بيستيان ليه دبرم كواتا أو سطع بيستا أقر ببري كبراشة سندين صالة أما مستعين شهادة كي كدين تو ماستر كي خود سطع عفتاو بينزي بوزياد دبي بلام بيستي ليه دبرنو معناه دمينيتو سطع بانزاو بينز يعني لزوربي وزارة كاني حكومة أوشتنية شون كلو لبرو ما مستع مهني خوينا غور
0: باشا ما مستع ما مستع
7: بلي
0: لبرسي لماستري خوي درمالي ماستر حفتا و پينس زارة لصدا لبرسي بيست زارة تان لدجرنو هو كاركي ديارة
7: هو كاركي تي اوان دلين او كسي كدبلومو بكالوريوسي هابو ايما بمخصصات او سطا بيستمان پيشتر دايتي استا نبي املا دو مخصصاتي بديني باعتبار مخصصاتي عفتا
0: ما مستعباشتك لي ركن نوكم دوي ما مستع ركن يعني لا دبلومو بكالوريوسي سطا بيستيان زياده درماله لبو خرج كردينه بمخصصات
7: سطا بيستيان دديني بيزغل مخصصاتي خويا كا بيوست مخصصاتي الشهاده كي بكالوريوسي تشلو بينزا
0: هو كاريتسي او كاتي او فاريان لبو صرف كني او سطا بيستا هو كاركي تشي
7: هو كارك باعتبار اول انجمني وزيران بمخصصات حساب كرايه
0: اخر مخصصات مخصصاتي تشي يعني تسي لبرامبر تسي مثلا بون لبرامبر تسي مخصصة
7: والله ايفن لبدايته الناس انا بكاتو خي برامبر تسي بوا بلام اما تسندين زارو يعني داواش مان كرد ل بشي مثلا مالي وملاكاتي وزارة وتيان اول بروي اما اوليتان دبري بقراري وزارة دارائي لبروي انقو تسونا ماستر ودكتوراتان خين ديا كاكا ماستر ودكتورات خين دراي بلام خو مهنكا نقور رايا اما تسعي لاقي باوي مهنكا نقور رايا يعني كو دكريتا كابلاك همان مهنيها بي لون منا كابلاك دكتور بي لطب خيني مهنكي هر دكتورة بروا الشهادة بنتو حق الشهادة خوي وردقلي علاقي بوينيك يا حكومة مخصصات جي مهني دكتوري دايتي يعني مسألة كم لكو أنا أوي مقصد كم يعني أوسطة بيستا اشتي شي ثابت بو بيرشي ماستر ودكتوراه لو لك الماجستير ودكتوراه او اشتا دبري
0: لقل يعني دكتوراه كشك صد لسطة لوي هشتات أن لبو خرج دكان
7: لا أوسطة السطي كددني لو سري ويكسر سطا بيستكد لي براي باعتبار أتول الشهادة دبلوم
0: إيتو يعني هو كماستر
7: دبلوم كلورزاتش
0: واي واي زور باشا باشا زامن أو برسيارة لا أوقاف بكم كلا برسي أوايا ونيا أون شيش تانية
7: بلي يعني أما دو صلوا بيشج يعني باركش بتمابون إمزاج زور خركين هو إمام خطيبة كان بلام دواء قتيان كان كتعديل الراتب لبغداد أسبيدا كاتن وبيوسناكا أخومن أو كيف ما كان كسك مهني بقوري الراس تبالي لي ببري سطع بيستكلي ببري وكو إمام خطيبة بلام كمهني نقوريا لبرتش أو سطع عفتاو بينزا أصلا إيه بمدي بشهادة كي خوي ويا أي باشا كابراي إستاك السطع تسلو بينزي عقلي بكالورز وردقري خو ستا بیستا که دیدن لو نارن که که بکلورس دینا ستا بیستا که دلیده برای لو که دیوان نارن من لو لما دستر لو دکتره بتنی مدنه
0: زور و نما مستا والله ای زنابد ما مستا اینی و ما مستا صایب
7: بله
0: ماشالله تن لبی برون که نوچی زور جوان تن ده والله زور با اصانی لیت حالی بم دست خوش بیارمی تا او انشالله بدلاتون لصدک اما با تیوینی جلای خوب مسیمه
7: بله والله اما زور زار که یعنی بروشت کرایه لوزارت وشتیوها طبعا نوشت لده صلاتی وزیر احتمال لده صلاتی وزیری او قابی اما لده صلاتی مثلا بر رو برکان نیه که تو بچی باسیش بکنی جاروی رجلی گرت نکو داری ما مستحصب کنی دست ایمانی لده سمانیه
0: راست
7: تنگم
0: یعنی اوشتر چند دین سالا حتی همه لبشی ذاتی خوامان برسیرا گوتیان که اگر ما مستر کن ما مستر چند کسی نو چیشتانیه باب سیارش کم چند کسی
7: نو چیشتانیه اگر 150 مستر و دکتورا لوزارت اوقاف اصلا برای وبرایتی وزارت اوقاف بابنن حولی رو دورو بری هبی هموی او چیشه هی
0: یعنی که واتل دوک و سلیمانی و حالا بزشه
7: همان چیشه
0: یعنی بز لحولی 150 کسا
7: بس لهولير ومن ما تصور لكم صوت بانزاكس حلقة إذا أوى ما مصنع كونسر تأثيري زور لسر راتبي أو كسانة كردية كهالقدي ماستر دكتوران شو كا هيك استفادة للشهادة كيا نك نكردية وكما لاني مادي
0: تصور كا
7: بروا بروا بروا ماستر بخيني سطاع عفته وبينزي بلي لسر راتب كم زيادة ولا ولا سطاع بيستكيل دبرني يعني يوم كبرها شهادة كي هنا وبانزا وبينز هزار سطاع شو السركات اللي كاتي شجدا راتبي اسمي كما
0: اسمی شکم ات. چند تا اسمی تان؟ یه و چند
7: تا؟ ای اسمی ما ایما یعنی اوی 20 سالی هبی 440 تک.
0: دست خوش ما مستای برس. زور زور سپاس.
7: جا ما مستا ملاحظه چیش یعنی او وکمو او زور بای او ما مستا یعنی هلگری ماستر و دکتورانه لبر او مسئلهش وزارت اوقاف بزیدیل.
0: دست نشوی نکانی تیر.
7: برواتا خواندنی بالا
0: خواندنی بالا
7: يعني
0: راستا
7: معاشا که نزیگ دو قاتی دوی
0: مخصصاتی زوره خواندنی بالا راستا در مالا مخصصاتی زوره راستا
7: لهر وزارت اجید که بی ما مستا حتی لتربیه بی حتی لهر وزارت اجید که بی یعنی او مخصص او سطا اوانه که مثلا مخصصاتی ما مستایتی وی خواندنی بالا مثلا استازه لوی مخصصاتی خواه تواه وردگی سطا صد وردگی
0: خواهی گوره آسانی بکا دستکان خوزه
7: او ظلمش کرده ما مستع یعنی زور ما مستعید که هبو بته ما با بسخوین دنی بالا مثلا واسطه اینه بو یعنی ور نجیره یعنی شتک بو بته ما با بسته تربیه هم تربیه جوایی نگردی لولی چون کلا تربیهش که خوی بریاری
0: او دعوه کاریه و که استاد زنابت ما مستعی برز که زنابت بازده که گیشتو تا خودی وزیری اوقاف
7: پیمان گوتیه پیمان گوتی حتی ما مستع گوتی ام به دو دستون من زور کرد که اما اوکرین گوتی من بخوم اوشتم دا وزیر گوتی کشتی واه هی من بابا کشتی وانیا
0: دستکانت خوش ما مستع زور و سواس
7: ما مستع ما بو نزیکی پانزا ما مستع تر خرب بینه و بلام گوت رامان گر گوت من او بو پارا که گوت من اشتکه دا گوره و رات دستکاری دکری و او بغدا پیکاتون و اوشتانم را هستان گوت من دا ایبزان قانون اینویرس کوده بینه
0: زور زور
7: هر زانی من و خوی بو
0: خواهی گوره آسانی بکه دستکان خوش به ما مستای برس خواهی گوره سلامت که سر برز بین بس سر چاو بس سر چاو ما مستای دستکان خوش بی زور دوست باست کن عزیزی دست خوش برزان کاتی برنامه کمان توابو سپاس بو که گراند لبشی پیوندی کانو تکنیک لگل من بو تا بیانی بخواهی گوره تندس بیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما وستا محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجین و مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ماموستا و پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ
1: نیدار ندوه ابن عباس رضای خوال سربیه دفرمید کات قریش زانیان پیغمبر درودی خوال سربیه و هاولانی

0: لاینگریان بود روز بو لشاری کی ترده جگه لشاری مکو درچونی هاولانیان بینی خوالیان رازی بیت و کوچ کردنیان بو مدینه اینجا اوان زانیان که اوان دابزیون تجاگه اکو هیزو توانه اکیان بو خویان دروز کردوا ترسان لوی که پیغمبریش درودی خوال سر بی برو اوی بکوی تره هر بویا لخانوکی قصه کوری کلاب دا کوبونوا قریش هیچ کاری که گرنگان انجام نداده تنها لو خانو دا نبید لوی راویج یان دکر کچیب کن سبارد بکردانویان برانبر به پیغمبر درودی خوال سر بی ده ترسان که پیغمبر کوچ بکد بویا اوان کوبونوا بو او مسئله لو روژهی که خویان دیاریان کرده بو که پیان دوت روژی زحمت ابلیس او روژه لشیوی پیاوی که بسالا چو که پالتوی که لبردابو وستابو لبردم درگای دار نجوده کاتی اوان هاتنو بینیان او پیاو ریش سپیه لبردم درگا که دا وستاو پیانوت ام پیاو ریش سپیه چیه؟ اویش لولام داوتی ریش سپیه که خلکی نزده گوی لو بریاره بو که دا تانوید بیدن لو کوبونوی دا آماده لگل تانابید بلکو آموشگاریه که بسود تان پی بگینید او تیان بله فرمو ور جوروا انجا چون جوروا سرکرده و نودارانی همو لعنکانی قریشی تیاکوب وو نوینرانی کرانی عبد الشمس عطبو شیبی کری ربیعو ابو سفیانی کری حرب بون لبنی نوفل عبد المناف و طعمی کری عدیو جبیری کری مطعمو حارسی کری عامری کری نوفل بو لکرانی بنی عبد الداری قصی نظری کری حارسی کری کلده ولکرانی بنی اسدی کری عبد العزا ابو بختری کری هشامو زمعی کری اسودی کری مطلبو حکیم کری حزام ولبنی مخزوم ابو جهلی کری هشام ولبنی سهم منبه نبیه کرانی حجاج لبنی جمح امیه کری خلفو لگل هنده کسانی ترکب قریشی ندج مران هنده کیان به هنده کیانوت والله ایم متمان بو ناکین هاو پیمانانی اوشو انا هل نکتن سرمان باکو بو نویگ بکینو رایگ در برینو راویش بکین یکی کیانوتی بابندی بکین با آسن و درگای لسر داب خین و چاوری مردنی بکین او مردنی که هاو شوی شاعران پیشتر چاوری انده کرد وگ نابی غو زهیر و اوانی پیش خویان که بو درده روشتن ایمه بابندی بکین حتا اوی دمانوید برانبری انجامی بدین
1: رش سپیه نزدیه کوتی نخیر والله امر راو بوچون نیا والله اگر ایو بندی بکن هوالکی لپشتی درگاک و درده چید که ایو لسرتان داخستو دگاد به هاولانی و اوندی پیناس چید هاولانی حل دکتن سرتانو دری دینن لجیر چنگتان دا پاشن جمارین زور دبنو زال دبن به سرتانا امر راو بوچون نیا بیر لرای کی تر بکنو اینجا راوی جان کردو یکی کی تریانو تی
2: دری دکین لناو من داو دوری دخین اول اولات من که دور که تو بلا منو گرنگ نیا بو هر جای بچو که بیگری تا خوی او جا دور دا بید لیمانو لنا راحتی او بدور دا بین انجا بخو من دا دا چین و سرقال دا بین با ایشو کاری خو منو
1: دیسان ریش سپیا نزده کهو تی نخیر والله امر راو بوچون نیا نبینن جوانی قسکانیو شیرینی و تکانی که زال دا بید بسر دلی پیاوان دا بوشتی پی هادوا که قرآنه والله اگر ایوه او بکن من لو امین نیم که بچه تلای خیالگ لخیالکانی عربو زال بید بسر یانداو بو قصووتانی تا هموان شوینی دکون انجا حال دا کتیت سرتانو فرمان تان لجر چنگ دردکن و زال دا بند بسر تانو اوی خویان پیان خوش دیکن برام برتان نخیر رای کی تر بدوزنوا ابو جهلوتی
2: من اسا رای کم هی برام بری باورنا کم تا اسا کز او رایی هبو بیت
1: اواني شوتيان چيا؟ چيا اي ابل حكم؟ اوي شوتي
2: من واي بباش دزانم لهر هوزه گنجه کی ناوداري جربزه هل بجرنو هر یکی لو گنجانا شمشير یکی تیجی بدن دست با یک جربه همو یعنو روی تیب کنو بی کجن او کات خوانکی بلاو دبیتو بناو همو عشیرتکان دا او جارزگار من دبیت اگر خوانکشی بلاو بویوا کرانی بنو عبد المناف ناتوانم بجنگن دش بسر جم خزمانیان ناچارانا رازی دبن بخوانکیو ایمش خوانکی ددینو کوت ای پیدید
1: رش سپیه نزده کوتی قصی تواو ام قصیه که ام پیاو کردی ام راو بوچونه لهمون راو بوچونه کانی تر چاکتر بو انجا بلاویان لیکردو سور بون لسر انجام دانی او راو بوچونو او پیشنیاری که ابو جهل کردی همویان کوک بون که انجامی بدن. هر او روژه جبریل سلامی خوایل سر به هات لای پیغمبر درودی خوایل سر به پی راگیان دو فرموی او جگی امشو تیایدا دخوید تیایدا ممین روو بجی بهالو کوچ بکن. کوچ کردنی پیغمبر درودی خوایل سر به بو شاری مدینه دوای 13 سال معنوی پیغمبر درودی خوایل سر به لشاری مکه دواجار خوای گوره ریگی دا که کوچ بکن. دوای اوهمو ناراحتی و تنگ پی هلچنینی کافرکان انجامیان ده برانبر به پیغمبر درودی خوای لسر به انجا خوای گوره ریگی دا که کوچ بکات برو شاری مدینه و مکه بجه به هلید. پیغمبر درودی خوای لسر به لم کوچ کرنی دا لسر راویج جبریل سلامی خوای لسر و لسر رزامندی خوای پروردگار حوالی برزی ابو بکر صدیقی رزای خوای لسر به لگل خوای دا برد. امام علی رضای خوایل به لپیغمبر و درودی خوایل سر به دیگاره تو که فرمویتی به جبریل موت که لگلم دا بدلم کچ کرنم دا. جبریل فرموی ابو بکر. ابو بکر رضای خوایل سر به پیش چوار مانگ بر لکوش کردن دو وشتری چاکی آماده کرده بو بو او ریگ دوری که لگل پیغمبر دا درودی خوایل سر به دی برید باوردی خوی آماده کرده بو بو ام سفر دریجه. عائشه رضای خوایل سر بیده فرمید ابو بکر خوی آماده کرد تا کوچ بکد برو مدینه. پیغمبر درودی خوایل سر بی پی فرمون لسر خوبه من هیوا موایه که ریگش بمن بدرید. ابو بکر وطی هیواد بو شویه دای کباو کن بفیداد بید. فرموی بله. ابو بکر خوی هشتا و بو اوی ببید به هاولی پیغمبر درودی خوایل سر بی لکوچکی ده و دوشتری هبو کچوار مانگ گلای درختی سمری پیده داو دابسته کرده بون. هر لعایشه و رضای خوایل سر به ده فرمید هیچ روژگ نبوه پیغمبر درودی خوایل سر به سردان من نکد لبیانیان دا یان لعواران دا روژگیان ایمه لمال و دانشته بوین لگرمای خور دا دوائی نیورو یکی با ابو بکری ود او پیغمبر درودی خوایل سر به وابرو ایردیتو دموچاوی دا پوشیوا لکات اگ دا هد بولامن که هرگیز عادتی وانبو لوکات دا بیتو سردان مام بکات. ابو بکر اوتی دایکو باوکم بفیداد بیت والله کاریکی زور گرنگوائی یکردوی لم ساعت دا سردان مام بکیت. انجا پیغمبر درودی خوایل سر به ازنی ورگرتو هات جورو با ابو بکری فرمو اوانی للاتن بیان کردارو. ابو بکر اوتی اوان خیزانی خوتن و تا عائشه تیایا که خیزانی خوتا دای کو باوکم بفیداد بی ای پیغمبری خوا. پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی آیا زانیو تا کاریگم پدراو بودر چون؟ ابو بکر فرموی
3: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری.

0: کر فرموی مند لگل دام ای پیغمبری خوا فرموی بله لروایت که ابن هشام دا عایشه رضی خوای لسر بیده فرمید والله هرگز نمزانی و پیش او روژا کم رفه لخوشی دا بگری دوای او کبینیم فرمیسک لچاوی ابو بکر هات خواروا لخوشی هاول داریتی پیغمبر درودی خوای لسر بی پاشان ابو بکر فرموی ای پیغمبری خوا دوشترم هیا هر لمو پیش آمادم کردو بودر چون باوکم بفیداد بید یک لوشترانه بو تو پیغمبر درودی خوای لسر بی فرموی و بنرخکی خوی وری دگرم و تتابید با ملکی من عایشه ده فرمید اینجا ابو بکر یکی لدوشترکی کجد عابو دای دستی پیغمبر درودی خوای لسر بی و ایما آماده من کر با آماده کردنی که یک جار خیراو سفریک من با دروس کردن با اوی که خواردنکی تیب کن اسماء ده فرمید که پیچا منو هیچ شتیک من بدی نکرد با بستنی سفرکو مشک آوکا اینجا من با ابو بکر موت والله هیچ شتیک شگ نابم تنها او پشتینه نبید لپشتم دایا اوی شوتی پشتینه کد که بدو کرتو و یکی کان دمی مشککی پی ببستو اوی تیریان سفرکی پی ببستا منیش باو شیویم لیکرد عایشه رضای خوایلی بده فرمید اسماء پرچیگ لپشتینه که دمی مشککی پی بستو اوی تیریان سفرکی پی بست بوی ناویلین را خاونی دو پشتینه که ذاتون نطاقین پیغمبر درودی خوای لسر به لگل ابو بکر دا هر لوکاتوا لگل پیاوی که بنی دیل دابون که کابرای که زور چالاک بو ریگناز بو و لسر آینی کافرانی قریش بو بلان پیاوی که امین بو کردیان برای نشاندری ریگکیانو هر دو اشترکان پیس پردو بکریان گرد کاتیان بودانا کدوای سی روژی تر لنزیک اشکوتی ثور بدو اشترکو آماده بید بو بردنی پیغمبر درودی خوای لسر بهو ابو بکر بو کوچ کرد نکه ابن عباس رضای خوایلی بده فرمید که تاریکای شوده هد او نوینرانی قریش حالیان بشارد بون بو پیلانکیان دش به پیغمبر درودی خوایلی سر به هر همویان حالیان کتای نزیگ مالی پیغمبرو لدرگاکو چاو دیری مالکیان دکرد تا بزانن چی دکاتو کی دخوید بو اوی بسن سریو بی کجن کاتی پیغمبر درودی خوایلی سر به جگکانی بینی و هستی پی کردن با امام علی فرمو لجگه که من دا بخوو عبا سوزه کشم بده بسر خود دو مترسه هیچ شتگ لوانو ناگد به تو که پید نخوش بید ده فرمید پیشتر که پیغمبر درودی خوایل سر بیده خود او عبا سوزه دا بخویده بمشه ویا پیغمبر درودی خوایل سر بی امام علی لجه خویدانه بمبستی اوی که کافرکان آگادار نبن لدرچونی هروها بمبستی جرانوی راس پردکان بو خاونکانیان عایشه رضای خوایل سر بیده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر بی فرمانی کرد به علی کل جیگه که داب خوید تا اوشتانی کل لای پیغمبر بون بیان جاره تو بخواهنکانیان عبدالرحمنی کوری عویمی کوری سعیده ده فرمید هنده لخزمانم لهاولانی پیغمبر و بویان جرامه و که پیغمبر درودی خوایل سر بی او شو درچو علی لجاتی خویدانا بو اوی کچی امانتی لای بی جاره تو بخواهنکانیان اویش بسی روش هموی گرانده و بو خواهنکانیان دوای اوه که تواو بو بره کود بدوای پیغمبر داد رودی خوایل سر به و کوچی کرد برو شاری مدینه بمشه ویا کافرکان ابلوقی مالی پیغمبریان دو پیغمبر درودی خوایل سر به امام علی لجه خویدانه انجا کود ره برو اشکوتی ثور محمدی کوری که عبر زای خوایل سر به ده فرمید که کو بوینو بو کشتنی پیغمبر درودی خوایل سر به لبر مالکی دا ابو جهل بها والکانی تری وید محمد گمانی وایا گر اوشوینی آینکی بکون کپی هاتوا پاش روش دبن بپاشای عرب و عجم پاشان زندو دکرینو و دوای مردن تان دخرین بهشتیکو وگ بهشتکانی ادن گر واج نکن اوا بسر برین تان دداد و زندو دکرینو دوای مردن تانو دخرین نو آگری دوزخو دسو تندرین اینجا پیغمبر درودی خوایل سر به هات درو دوای وتنی او قصیا للاین ابو جهل و کخوی آماده کرده بو لگل او کومرد او پیغمبر درودی خوایل سر به مشتی خوالی بدسته و بو فرموی بله من وا دلم و توش یکی کیلوانو خوادت خات دوزخوا لبدا خوای گوره چاوی اوانی کور کردو به هیچ جور یک پیغمبریان درودی خوایل سر به ندی پیغمبریش درودی خوایل سر به خوالکی پجان بسری همویان دو او آیتی خویند که خوای گوره ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یاسین والقرآن الحكيم هتا قيشت أو آيتي كده فرميت وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كبيغمبر درودي خواهي لسر بي توابو لخواندني آياتك هيچ پیاوك نمابو كخوال نكرابيت سريو باشان چوبو أو جيگي كخوي ويستيليبو ابن إسحاق ده فرميت كبيغمبر درودي خواهي لسر بي ويستي درچوني هبو برو شاخك هاد بو مالي أبو بكرو لدرگايكي پشت مالي أبو بكرو بريكوتنو درچون برو أشكوتي ثور بمشيوه ابو بكر لغل پیغمبر دا درودی خواه لسر به برکوت برو شاخه که کسعاتیک دور لپش شاری مکه و امام عمر رضای خواه لسر به بومان دا جاره توا لحصو کوتی ابو بكر لغل پیغمبر دا درودی خواه لسر به لو شو دا لره روشنکان دا بو اشکوتا که چون بوا بلام اسنادی باسک ضعیفو تی ایدا دا فرمید پیغمبر درودی خواه لسر به او شو لغل ابو بكر دا برو اشکوتی سور برکوتنو ابو بكر ماويك لپشتي پیغمبر و درودی خواهی لسر به درویشت تا پیغمبر درودی خواهی لسر به پی زانی و پرسیاری لیه کردو اویش لولام داوتی بیردکموا کسانیک بدوامان دابینو اترسم توشی تو ببن بوی لپشتو درومو بیریش دکموا لوده چید کسانیکیش لپیشو بین بوی لپیشتو دروم پاشان پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی ای ابا بكر اگر شتک هبید پیت خوش توشی تو بیتو توشی من نبید فرموی بله سوین بو خواهی که توی بحق ناردوا ده فرمید او بو برای کوتن برو اشکو تکو که گیش نبردمکی ابو بکر فرموی لجه خود بوست ای پیغمبری خواه تا بردمی اشکو تکت بو پاک دکموا و تا بزانم هیچی تیایا انجا فرموی ور جوروا بلا مچور ناوا هشتا پاکم نکردو توا ده فرمید انجا چون جوروا لروایت که تر ده فرمید هیچ کنی که تیا نما بو لکو نکانی نو اشکو تکا هموی ابو بکر پنجه پیاده کرد نو جرو جانوری که زیان بخشی تیابیو آزاری پیغمبر بدا درودی خواهی لسر به انجا به پیغمبری ود ور جوروا لروایتی که تر داده فرمید چند کاج مارک فرید رابو لنو اشکو تکا دا ابو بکر ترسا مارک یان شتیکی تیابیو آزاری پیغمبر درودی خواهی لسر به بدا بو یکی لو کنانا ابو بکر قاچی پیو نابو تامارک پیوی داو فرمیسک بچاوی دا هات خواروا بمشیویا پیغمبر درودی خواهی لسر بیو هاولی برازی چون ناو اشکو تکوا لروایتی که تر دا ابن عباس رضای خواهی لسر بیده فرمید کاتی پیغمبر درودی خواهی لسر بی درچو روی کرد شاری مکو فرموی تو خوشویسترین ولاتی للای من گر هاو بش پیدا کاران منیان در نکر دایلید هرگیز در ناچو او ابو پیغمبر درودی خواهی لسر بیو یاری برازی لأشکو تکی چیای سور خویان قایم کردو خویان شاردو عایشه رضای خواهی لسر بی شیوی خوشارد نو خوپ ندانی پیغمبر درودی خواهی لسر بی دجارت و بمانو دفرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بی گیش تا اشکو تی سورو سیروش لو اشکو تا دامانو بشو عبدالله کری ابو بکر کگنجی کی زیتلو ریاو دانابو لاین دمایو ولکاتی پارشو دا پیش کاتی بیانی بپلد گرایو نو شاری مکه بی اوی کس هستی پیبکو لنو شاری مکه دا دخوتو بیانی لگل خلکانی شاری مکه دا حلستا خلکی مکه وای اندزانی امشو لوی خوتوا پاشان دا گرا بناو شوی نکانی نو شار داو گوی دا گرد بو اوی هر حوالی کی برگیو بکو تایا سبارد با پیغمبر درودی خواهی لسر بیو پیلان جارانی قریش چاک گوی لی دا گرتو دا گرایو بولای پیغمبر درودی خواهی لسر بی کاته کتاریکای شو داده هد بسری دا حوالکانی همو پیراده گینو عامریش که هنده مری لابو او مرانش شو دی هینای نزیگ اشکو تکو لوی پیغمبر درودی خواهی لسر بیو ابو بکر شیریان ددوشی و هرچی که انبویستایا لیان دروز دکردو دیان خورد پیش خور حالاتن و تلبر بیانی کی زو عامری کری فوهیرا ران مرقی بلاو دکردو بناو شاخکانی مکه دا بو اوی هیچ کسی لشوانکانی مکه هستی پینکن ابو شویا همو شوی لسی شوکی مانوی پیغمبر درودی خواهی لسر به لو اشکو تدا هر دوکیان عبدالله کری ابو بکرو عامری کری فهیرا کاریان بو جوربو به باور خوتوکانی بردم مالی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به که به همویانو حاتبو نسری بو اوی لناوی برن الو کاتدا خویان لیکو تا هوشیان حاتو بخویان دو تماشای جگه که پیغمبریان کرد درودی خواهی لسر به وایان زانی هر لوی خوتوا لجرانوی کی تردا د فرمیت کروش بووا هلیان کتای سریو سیریان کرد علیو خوای گور پلان کانی پوچل کردوا برانبر به پیغمبر درودی خوایل سر به او ابو علیان پرسی ها ولکد لچویا او شوتی نا زانم پاشان بشون پیکی در روشتن که شو لوی و روشت بون اسما ام بسرهات من بوده جارت او د فرمیت قریش کات پیغمبر درودی خوایل سر به ابو بکریان لیون بو گران بشون یاندو صد وشتریان کد بخلات بو او کسی یکی کان دز بسرب کات یان بی کوجت گران بدوایندو سوران او بچیاکانی مکه دا تا گیشتن او چیایی که پیغمبر درودی خوایل سر بو ابو بکری تیابون ابو بکر لنو اشکو تکده با پیغمبری و درودی خوایل سر به لکاتک دا که یکی لکافرکان برو اشکو تکده هات ای پیغمبری خوا استا او پیاو دمان بینید پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی نخیر ملائکی اک دامان دا پوشید ببالکانی تا نمان بینن او پیاو اونده پینا چو برو روی اشکو تک دانشتو پاش روی کردو پیغمبر درودی خوایل سر به ابو بکری فرمو اگر او ایمی ببینی آیا او برو روی ایم دانانشت بلان بسرهاتی جالجالو کو دو کترکا که گوایا لبردم اشکو تک دابون او روایت ضعیفو هرگیز ناکرید ببالگا لکاتک دا ام روایت زور بلاوا لای خلکی خلوستی کافرانی قریش برانبر به پیغمبر درودی خوایل سر به و هاولکی بم جوره بو کدر چون لشاری مکه اروی کری زبیر رضای خوایل سر به دجارت و ده فرمید بی باوران سواری اسپکانیان بونو به همو لایک دا بلاو بونوا نونرانی خویان نرد بولادکانو آگداریان کرنوا که خلاتی گوره انداناوا با هر کسی که پیغمبر درودی خوایل سر به و هاولکی بگرید یان بکوجید کاتیک به باوران هات نشیای سور که اشکو تکی تیابو چون سر اشکو تکا اون ده اوان نزیک ببونوا تا پیغمبر درودی خوایل سر به گوی لدنگیان بو ابو بکر لو کات دا ترسو بیمه کی زور روی ته کرده بو ابو بکر خوی ده جارت وو ده فرمید لگل پیغمبر دا بون درودی خوایل سر به لأشکو تکا دا سرم برز کرده و قاچی ها بش پیدا کرانم بینی وتم ای پیغمبری خوا اگر یکی لوان سیری جر قاچی خویب کات دمان بینید پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی ای ابا بکر گمانت چی بران بر بدو کس که خدا سیمیان بید بمشه ویا دوای اوی که پیغمبر درودی خوایل سر به ابو بکر رضای خوایل به سیروش مان ولا اشکوتی سور دا انجا ریگ ناسکیان گیشت شوینی مبستو دیاری کرو لوی و کوچک دستی بکرد عایشه رضای خوایل به ده فرمید لبر بیانی شوی سیم دا ریگ ناسک هر دو اشترکی هنو لجگی دیاری کرو دا آماده بو و هر لو روجه دا پیغمبر درودی خوایل سر به لگل ابو بکر و عامرو لگل ریگ ناسکیان برای کوتنو ریگی خوار مکیان گرتبر که ریگی کناری دریای سوره لم سفرش دا وکو دوربینیگ بو مسلی نارحتی سفرو ناهموار یکی او ابو پای برز ابو بکر رضای خوایل سر به همو مالو سامانکی لگل خوی دا برده بو اسماء اکسی ابو بکر دا فرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به لگل ابو بکر دا درچون ابو بکر رضای خوایل به همو سامانکی لگل خوی دا برد که 5000 یعن 6000 درهم بو او راجا با پیرم ابو قحافا که کور بو هات جور و بولامانو دوای روشتنی ابو بکر پیوتین
1: والله و ابزانم چون خوی لئی و دور خستو اتوا پارشی بو بجه نیشتون
0: منی شوتم نخیر باوا گورا پاره کی زوری بو بجه هشتوین ده فرمید هنده ورده بردم حل گرتو خصم نو دلاقی نو مالکو لوی دا باوکم پاری داده نو برگی کم دا بسری دا پاشان دستی باوا گورم گرتو وتم باوا گورا دستت بده بسر امانه دا او پاره بو ایمی بجه هشتوا ده فرمید دستی لسری دانه وتی
1: خراب نیا گر امی بو بجه هشت بنو چاکی کردوا ام پاره زوره بشت اندکات
0: ده فرمید والله پارش نبو برد بو لوی دادم نه بو اوی باپی رمی پی بیدند کم درچون برو شاری مدینه یکم کردانوی کافرانی قرش پی هستن دوی درچونی پیغمبر درودی خوایل سر به برو چیای سور بو نو اشکو تکا لوی شو برو کناری دریا و لوی شو برو مدینه او بو کافرکان کوتن پشکنینی مالی ابو بکر پاشان گران بناو شار داو برای گسرک یکان که برو شاری مدینه درواد ده گران پاشان هستان با آگادار کرنوی سرجم هو زکانی او جگیانو سراقی کری مالک رضای خوایل سر به او راستی من بوده یارته و دفرمید. نوینرانی کافرکانی قریش هاتن بولا منو هروها نوینری تایبتیان نرد بولای همو هوزگ لهوزکانی عرب. نوینرانی قریش گویش نلا منو خلاتی گوره اندانا بو او کسی که پیغمبر درودی خوایل سر به یان ابو بکر رضای خوایل به دز به سر بکد یان بکوجد. خلاتکش لروایت یک داده فرمید صد وشتر بو بو هر یکی لودوانه. پیغمبر درودی خوایل سر به و هاوریکی لکانتی تاریکی شوده لاشکو تکهات ندره و بریکوتن لسرتای شو تا کاتی نیورو نحوانه و بو اوی به یک جاری دور بکونه و لشاری مکه بریکوتن تا اندازه کی زور دور کوتنه و پاشان پشوینده. هاولی بریز ابو بکر رضای خوایل سر به ام بسر هاتمان بوده جارت و ده فرمید. کمینکانی قریش تنگیان پی هلچنی بوین لهمو لایک و دوره انده بوین بوی ناچارانه بریکوتین تا گرمه نیو رو لوی چاوم جرا تا چاوم بسی بری بکوید لم بیابانه چوله ده بو اوی بچین جیری و پشو یک بدین. چاوم ببرده کوتو لین زیگ بوم و شون سی برکیم تخت کرد فرویکم لگل خوم داهی نابو دام خست. پاشان پیغمبرم درودی خوایل سر به آگادر کرده و پیموت ای پیغمبری خوا پشو بدلیره دا. پیغمبر درودی خوایل سر به پال کوتو پشوی داو خوت. منیش رویشتم بو او ناو تابزانم کز دبینم که بدوامان دا هات بید لکمینکانی قریش. تماشام کرد شوانک مرکانی لید خورید برو او بردی که ایم لامان دابو لای اویش دیویز بید برو او بردو لجیری دا بحویتو. منیش لین زیگ بومو پیمو تو شوانی کید اویش رو تی شوانی پیاوی که قریشیم کناوی فلان کسا. منیش یکسر او پیاوم ناسی و کچی وتم آیا مرکانت شیری تیایا؟ و تی بله وتم توزک شیرم بوده هینید؟ اینجا شوانک مرک لمرکانی گرتو منیش پیموت گوانکانی جوان پاک بکروا تا تپوتوزی پیو نبه. پاشان پیموت که دستی بداد به یک دا بو اوی تپوتوزکه به دستی و نمینید تاوکو شیرک پاک بید بو پیغمبر درودی خوایل سر به. شوانکه هنده شیری بودوشیم لقاب یک داو منیش هندگ آوم پیبو قاب شیرکم هینو کردم آوکه و که لقاب یک دابو پرچه یک پرون بسر و بست تا آوکه خولاوی نبید ماوه اکتیای دا مایه و تا کمک شیرک فینک بواوا. اینجا بو پیغمبر بمبر درودی خوایل سر به تماشام کرد خبری بو تول خواکی. منی شیرکم پیدا زوری تینو بو زور بی خوارده و بشی منی هشته و پاشانوتم آیا کاتی رویشتن هاتوا ای پیغمبری خوا؟ فرموی بله. خو من پیچای و کمینکانی قریش هر بدوامان و بونو هیچیان با ایمن نگیشتن تنها سراقه نبید بسواری اسپکه. لیرده دوستین به پشتیوانی خواهی گوره لالقی ده هاتو ده تواوی بسرهاتی سراقه لگل پیغمبر درودی خواهی لسر بیو ابو بکر ده بو ایوی برس ده یارین وو او بله نش بازدکین که پیغمبر درودی خواهی لسر بی لوکات نارحت ده بسراقی کری مالکی داد.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسلام برزخ وشويس لألقي ديمي برنامج شاهد يكاني زانست بأيوي برزخ وشويس شاد بنوا مشتوان بخواي برورقار لو ألقي داباز لسودة تندرستيو وزند فرمانكاني نعوازكاني آوي زمزم دكين ديالا وقد زانين آوي زمزم بيروسترين وباشترين آوال سرزوي وهزاران سال پیش ایستا خواه پرورگار به معجزه چی خدایی بلیدانی بالی گورترین فریشته خدا که جبریل علیه السلام لتنیش یکمین مالی خدا که لپاکترین و پیروسترین پرچخه چی سرزوی حل قلاوه وکو معجزه وکو بلگه چی ده صلات و گوره خدای پرورگار و بلگه راستیتی پیامی ابراهیم باوچی پیغمبران و اسماعیل کری عليه الصلاة والسلام وآوي زمزم فضل ساك وبخشي بخشي خدائية وشاري مكة وإسماعيل وكاني وتيك رأي من رضاياتي تاروجي كوتاي لتندين فرمودي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرمودة كان هلم ينصحيحا باسي ساك وبركة تايبت من ديكاني شفا ورقرتن لآوي زمزم دكا يقلو فرمودانا كذا جابر دفرمي پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دی فرمو ما زم زملی ما شرب له و تعاوی زمزم بو هر نیازک بخوات بخورت و کسک بخوات و خدا نیاز من بستکی دینه تدی و هر وله روایت چی دی که دفرمه کل ابن عباس و دفرمه فإن شربته تستشفی به شفاک الله و إن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته ليقطع الظمأك قطعه الله وهو هزمة جبريل أي حفره وسقي الله إسماعيل نفرمي لروايات ابن عباس نبي غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي قر بمبستي سعر سر بخوته وخوة شفاة ده وقر بمبستي تيربون ياخو تينويتي بخوته وخوة تيردك وهستي برسيتي وتينويتي للا ناهلي وآي آوي زمزم هل كردني بيركي جبرائيل وخوادنوي إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولا فرمودي شدي كذا ابن عباس فرمي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم فرمي باشترين آول سرزويدا آول زمزم خوادنوي وكو خوراقوايا وشفاء درو شفاء دري همو دردو نخوش يكان الإنسان دا ودايك من عائشة فرمي داشی ما خواهی راضی به آوی زمزمی لدفری شوشش ده حال دگرد و دیوید پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم آوی زمزمی لشربه و دفرکان حال دگرد و دیکرد بسر لشو سرو لشی نخوشکان و کتسار سری نخوشکان پید دانو و دی فرمو بیخونه و تنانه لفرمو دیشی که دفرمه پیغمبری خواه تاله حلمی گرمی آگری دوزقه به آوی زمزم سردی کنو و پیداتا و در انزامی چندین توی جنوی تاقی کاری که لدو دهی رابردو و یا خود لبیست تا سی سال رابردو در باره پیکاتی کیمیاوی و تایبت مندی فیزیاوی کانی آوی زمزم دوز را و اتوا و باسک را و همیان نوازن تواو دیجی را و تا تایبت مندی کان تایبت مندی کیمیاوی کانی خصائص و صفات کیمیاوی کانی آوی زمزم و فیزیاوی کانی و خوی دمینیت و بزیجی ری و بسابیتی دمینیت و گورانی بسردانه و چندین راستی زانستی در باره صفاتی دی که و خصلت و تایبت مندی دی که آوی زمزم که آوی چی نوازه و کاریگری باشه کانی نسر زند فرمانه کانی و زند تالاشه کانی لش انسان بگشتی پشت راست کرای تو یه چگ لو کاریگری نوازه زیاد کرنی آستی و زیل خانه کانی لش ده یعنی لطوی جنو تاقی کاری کن او کسانی که آوی زمزم دخونه و روجانه یا خود لکاتی پیدانی آوی زمزم و که آوی خواردنه و آستی برهمینانی و زی ای تی پی لخانه کانی لشیان زیاد دکا و ریجه میتابولیزم ریتی میتابولیک ریتی انسانه که زیاد دکا و زنده کرداره کانی خانه کان برز دکاتو بمشتوانه و زی چی زیادتری بلش این انسانه دبخشه و هستی برسیتی و هستی ده هزرانی لشی نامیند او سوده دگمنه آوی زمزم دگره تو بو زیادتر لا سی و چار تخمی کانزایی که لو آوده های لآوکانی دی که زر هن و بکمیش هنه او آیون کانزایی سرشکانی تن
تندرستی زنده فرمانکانی لشی هر همی تیره که کالیسیوم مگنیسیوم و سودیوم پوتاسیوم کلورای تا کتای هر همی تنانت کنزا دگمانکانی تیده او که آنه خستی هن زوزو کمک پیدن ترس ایلیمنتکان و که منگنیز و نادیوم آیوت آسن کپر زنک و کبلد و برومین و تا کتای که پیسن با رای کردنی تیک رای میتابولیزم و زنده فرمانکان و زنده سالا چکانی لشي إنساني دا سبحان الله پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرموی وك خوراك وايا خود لذي خوراك خواردن وايا فرموی فيه طعام من الطعم سبحان الله وك اوهي كهر هموش ما تاقي ما کردو كسي شي زور بسي كآوي زمزم بطيري دا خواتوا دبيني هستي برسيتي للا ناميني بماوشي دولو دش وهز با تسو تعلاشي وزوت تواناشي راد بدردكا عباس امامي في اغنبرمان صلى الله عليه وسلم دي فرمو حتى نانر لسردمي نفاميش دا زاهلي دا كاتيك من على كان من برسيان دبو دمان نات نبو لاي آوي بيري زمزم دان خوار دوا وطير دبو برسيتيان ندا ما وخوان لبير دكر واتا وكو خافلان دين بوي واز لنان خواردن بينو چونك لو سردمي لنان خواردن اوانا كوبو ولناو من آوي زمزم ناو من لنابو آوي زمزم لسردمي الشباع واتا تير كر تیر مانده که لبرسیتی او یه چگلا تایبت مندی کانی آوی زمزم تایبت مندی آوی زمزم سرساوی آوی زمزم تواو پاکه یعنی سبحان الله کلی حل او بیری که و آوکی لی حل دقلی بدری جایی او هزاران ساله که آوی زمزمی لی حل دقلی هیز میکروبه و هیز بکتریه چی تیدانی سندین توجینه و سندین سامپلی آوی زمزم لسرساوی بیری که ورژی در کوتو که آوی چی تواو پاکه و تنانت هیت زوره میکروب بکتریه چی تدانیه و درکو تو که و پاکترین و پخترین آوی سرزوی های سسپیوریتی یعنی حتی است آوی و پاک نبوه و آوی سرزوی لبر بونی برسترین رجه خستی بای کربوناتی تدانیه که وجواده که پاکترین آوکانی سرزوی بی و هر و آوی زمزم کاریگری دیجه بایلوزی هی و تا دیجی بکتریه و کروکان و دیجی میکروبکانی دیکا و هر و کاریگری بکارهنانی درمانکانی دیجه بکتریه زور کالاکه کارتک و تا کات خواردنی او دیجه درمانان دیجه میکروبکان دخوری لگه آوی زمزم زور او درمان او دیجه بکتریه انا زور کارا و چالاک ده که با سنو دار کردن یا کنترول کردنی گشه میکروبکان ولی ناو بردن یا ناو لشه انسانی ده تا استاش هیچ سارسته رسی پاک کردنه و تنانه تعقیم کردنی کیمیاوی فیزیاوی و آوی زمزم نکرد آوی زمزم لرو تواو پاکو خوابنه و کالیتی چی زور برزیه با خواردنه و وگل توی جنو تاقی کاریکان که هرهموی لو توی جنو مانده بس ما کردو خاله چی دیگه لکاریگری نوازکان و تایبت مندی نوازکانی آوی زمزم باشترین کوالیتی آوی سر روز زویه کوالیتی که باشترین آوی سر روز زویه و زور دگمنه و زور نوازه و توانای اکساندن و توانای ردکشنی پیدنن کاریکان ردکسی زور زور یعنی تواو نمونهیه تواو مکزیممه هیچ آوی نگهت آوی و هانی زو سارش بونی برینکانه ده بهوی تفتی آوی زن و بونی برشی باشی نیتراتی تیده و بونی برشی زور لچندین تخمی دیکی دگمن که لآوی زمزم ده هیزی سار سری به آوی زمزم بخشیوه و هروها آوی زمزم زیاد کرنی توانستی برگریلش واتد توانو کفایی نظامی مناعی دستگاه برگیری انسانی زیاد دکه لطوی جنو تاقی کاری کن در اوانه که روژانه با ماوشی باش آوی زمزم یا پیدر آوه ببو هوای زیاد بونی خروک سپیکانی خوینیان و تنان خروک سوکانی خوین و پرکانی خوین و زیاد بونی توانای در کردنو لابرنی جهرکان که حالت چی زل لخانه کانا کردار چی زو زو پیست لخانه کانی لجده و هروال رگی کم کردنوی زنده گردکانی پیش هاو کردنکان واتا که ملک گرد اوانه لپیش هاو کردن زیاده منو کرد پیاندالن سایتو کینکان یا انترولو کینکان اوانه واده که واتا بکورتی هیواش کردنو و پیش گردن لزیاد کردن لزیاد بونی هاو کردنکان التهابات لناولش انسانی ده و یه خوارنوی اوی زمزم وکو دیجه هاو کردنکان بکاده دیجه التهاب و دیجه لناوسونی خانکان و بیسکرنی بلگری لشمان دست بده که و هر وقت دبازینی خالشی دیگه کاریگری دبازینی کشی لش زور خواهد نو از زمزم داده تهوی نهش نی کاریگری برسیتی لرگی زیاد کنی و بس مال که زنده کرد در کاری بر همینانی وزا لخانه کانی لش من آواش داده تهوی دبازینی پروفایلی تولی کانی خون
سوريكاني لخوين ولا لش مال وكل سوري كوليسترول وسوري سياني خواد نوي عايزن بهوي بوني أستي شيء بنزينترات تيدا كاري جري هي بفرعون كرني ولا كاني خوين ودجا خوين مين وباش كرني برجري لش مال وسلامتي زور خواد نوي خواندنو بردام خواندنو اویل توشن اولی بردام خواندنو اویل زنم هیچ کاری یعنی زور نخوره تو و حتی زور خواندنو زور سلامت او اول هیچ کاری گره چی نرینی یعنی نگتیوی و جهربونی لزنده فرمانکانی گرسی لو زگر دانیه همو تیستکانی زنده فرمانکانی گرسی لو زگر زور بستروشتی به نرمالی دمینین بو اوانی کوا بو ماوی چی زور دور درش و روزانه به برشی زورش اویان خواد بو به اوی چی اوی زمزم اوی چی تاو سلامت و پارزاری تندرستی لشی انسانا و پیش خالی پیش کتایش پرسنو به هسکرنی اسکو ددانکان به او اصلا برزی چندین کن زایی تیدا و چندین آیون تیدا لعاوی زمزم دا خوار نوی آوی زمزم در کوتو دا بیتا هوی پرسن و پتو کدنی اسکو دوباره گران کن زایی مینای ددانکان و رق کرنو توک مبونی ددانکان و کاریگری باشی لسر پرسنی ددانکان لکلور بومن و آن وادجا اکسان و دجات جهرکانی و حتی آیوز زمزم زور خواهد نوی به های تایبدمندی تفتیتی و گازیتی بونی سندی که از دگمن لناوی دکه باس ما کرد کاریگری زور باشه لسر است چالا کرنی استی کمالک انزیمی دجا اکسانکان لناولش انسانی دا که اوانش واده کن و حتی او مادانی که خیره خانکان لناو دبن خانکان تیده او گردو مادانه هموی ده بزن تو خواره بوی پیکاته نوازکی کیمیاوی فیزیاوی که اوی زمزم واده که که خانکم پارزی لنفرمانی و زو پیر بون و در نکوتنی ماککانی نخوشکان و نزینده فرمانکانی دیکی که هیا و تناند لهمده که توی جنو وکو دجا شکره و هندانی دردانی انسولین اوی زمزم بکار هاتو و در کوتو کوا خواد نوی آوی زمزم بو ماوی چند هفته یک لدو یک ده دبیت های دابرزینی گلوکوزی شکلی خوین و زیاد کرنی تنانت دردانی هورمونی انسولین و هر وقت کم کرنو بلگری انسولین لسر خانکانی لشمن اوش یشی چی دیکه لطایبت مندیکانی و تنانت بو گرسی لکن باشترین اول آوکانی لسر تنانت لسر جوزکانی توجبو لکار کوتنی فرانکانی گرسی لکو کوملک جوزکانی تاقیگه که اوی زمزمیان پیدا که توش کرابون با لکارکوتنی نیفرونکانی و گرسیلکانی دوی پیدانی اوی زمزم با زرزانه دو بیتا هوی کم کرنوی پیورکانی نتاوی واتا دو بار از زینده فرمانکانی چالاچیکانی کاری فرمانی گرسیلکانی لو حیوانانه دو بار گراوتاو و بستا خیشنوی خانکانی و کم کرنوی لناوچونی خانکانی گرسیل و هر وها دجا خموچی نهشتین دل راوچی و باش کرنی یادگا یعنی لو تاقی کرنوانی که باز کرا که اوی زمزم خواد نو کاریگری زور باشی لکم کرنوی خموچی و نهشتنی خموچی قلقی استرسی باش کرنی باری درونی و سایکولوژی در انسانی دا و باش کرنی یادگا و میموری و توانای با بیر هنانه و زیاده که و توانای فیربون زیاده که بای هو کاری کاریگری چی زور باشی ارینی اوی زمزم لسر سایکولوژی دمار انسانی دا هیا بابونی چندین تخمی دیکا و تنانت پرسنی خانکانی دلما پرسنو باش کرنی فرمانکانی جوگی هرس وگل توی جنوکان هاوت بهوی او هاوت اکرنو کم کرنو ترش زیاده لگه ده هیا که گوتمان اوی زمزم برو تفتی در وکهو کاری واده که چندین سوتانه و دلک زیو زیادونی ترشلو چی گده و یک کاری گر یکی زور باشه لسر کواندامی هرز و هروه لسر خانکانی بساغ و سلامت هشنوی خانکانی مسئول ککانی دلمن و گشانه و تازه کرنوی خانکانی پیست لطاقی کرنوی درکوتو کواج ماریگ لگ خلچی بمایو چی زور اوی زمزمی ها پیدر اوی زمزم بخونه و دواتر کوملک تیستیان لسر پیستیان کرو درکوت او پیستی اوانا زوز و سلامت تر لوانه که و پیستیان اوی زمزمیان نخوارتو و بویتا های ششتینی پیست به اوی زمزم دویتا خیره کرنی گشا کرنی و خور نوی کرنی وی خانکانی پیست و مجده بیتا های گشانه و رونق بخشین به خانکانی پیست راسی لکو تایی تادوان اوی زمزم معجزه و بلگه چی مادی برجسته لسر ریزو پلو پایو پیگه مکی پیروز که
و ابراهيم باوشي پیغمبران و پیشوای یک تا پرستان و کورکی و خزانکی حاضر الله خوای پرورگار و راستی پیغمبراتی محمد صلی الله علیه و سلم اوی چی تواو جیاواز الله مو اوا کانی سرزویدا و باس ماک لرو پیکاتی کیمیاوی تا تایبد مندی سروشتی و هیزو کارای شفا بخشی ل زمزم ده و زور دولمند بدیان کان زو اونا موجبکان اونا سالبکان نیتراتو بایکو تاکو تای و لکوتای دادوین پاکو بگردی به اخوایی که و فرمانی به درسونی آوی زمزم دا آوی زمزم کلوشوی نحل قلعه که آوکی لکلینی زور ورد و باریک لناخی زوی دا زول دکا و گزر دکات و ناو بیری زمزم لدوری سندین چیلومتر همو دیتنا او بیرو پاکو بگردی ستاج به اخوایی که و کتا پیغمبرکی به همو راست یکانی آوی زمزم فیر کردو لسندین فرموده که و بس من کرد اوانش بلگن بلغي براوان وشاهد لسر بيامو بيغمبراتي محمد صلى الله عليه وسلم تألقي ديكي برنامج شاهد يكاني زانز أخواي فرورغاتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله.

هر کسیک بی خوینیت لسر جگاکی اوه پارز رو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوک

هر کسیک امویر ده بخوینت اوه خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئه و هستا لجگا کیو پاشان گرای و باسی جار بلیواری جلکی جگا کی بسرد چون که نازانت کاتیک کجی هشت چی بدوائی ده هاتوه لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کوت بابلت

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که امویر داده خویند فرمویتی اگر بمرید لسر فطرتی اسلامتی دمرید.
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکری؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو، خونی ناخوش لشیطانویو. اگر یچک لئی و خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک، سی جار تفدکات بلای چپی دا. دو، سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینی ویتی. سی، للای کس باسی ناکاتو نای جارتوا. چوار، لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینج، حل دستیو نویج دکات اگر ویستی. ذکری، داسلچین لخوداو خولین کوتن.
2: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پاری زری کد للاین خدا و لگل داده بیتو شیطان نزی کد ناکه بیتوان تا بیانی.

هر کسی دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سه جار بلویتی چی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بوی کات کراک شاید بله.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

منت بدی هنا و تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوی پاریز رابیو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا شتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد که بایان بگرید.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراقي هم مشتك كنو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق راید بزانست تو کس لسر تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتیق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیاز و دولمند من بکر لهجاری

خدایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داین و دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدیهنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لم سلمانه کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دینی تو کرد و کارو باری خون دای دستی تو و روم کرد تو پشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوین یا رزگار بون یک نیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیک لئیما دتوانید بخوید بلش گرانیوا فرموی بله
1: اگر بسم الله الرحمن الرحیم

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وصفت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتا ببید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که با خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوژی که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بنده خود خوش با ناو تأهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوژو هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کیو بخویت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: رنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینگر برنامه کانی پیش خش دکار.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم